نیود مشه لی چاوین احمد شرع و ده سلا تاویزه ده تر سر ترکیه یه خوناغاشتی ترکیه بر به کیوه ده چل دیف وی روش روژاواجی گرم تر ده به سار تر ده به ایجاج بر وی یکی دما پیش ده هندگ دن زلال تر به لی ده او یک از باورد کم کرداجی درسه که مازن لروژای کرسانی ورگرتنه کدوید بردام ده آمده باشیه ده بن یعنی آمده باشی دوید هبید جبو که آلین دن آلی شامی دسلاتا شامی او پارتیو او رخصنه چکدار رخصنه چکدار او چکوکومن چکدار این کل سوریه دسلاتا نو بن سروکاتی احمد شرادا پیکانینه خودان تاریخه که گلک راشن مافه مروویه مافه جنانه مافه کمانه یا مافه نتویندیه گلوان او هزر نینه هزرکی تندرف، هزرکی تاکرو، دیسا هزرکی کلیه همبری خون نازناکه، هزرکی وسنن. اجال همبری به یکی دوید کرد به هز راوستن، به یکرتی راوستن. دیوار ده گاو لازمه بیابیتن، پیشاتین باش دویده بیتا چه کرنه. دیسا مگوتی با کوری کرسانه و بتایبتی جل استانبوله کنفرانسا دیموکراسی و کمارا دیموکراتیک یا ترکی هاتی اساس کردن انگو بره بدشید او کنفرانس جبو چه گرینگه دو کنفرانس ده پرانیا سرکردن اپوزیون پیام شاندن لگل هفصاروکن دم پارتی دو قناقه ده چه تیتا گوتن انگو دورده به طایبتی هم ده بینن که وگوهرتنا کمارا دیموکراتیک ده چل ترکیه بگارید تیزانی به سرپرشتی ها به رز عبدالله جلان و دولت باقشلی دیسا قناق کاشتی دست بکره و سال اکو دومه سال اکو از بارد کم سه مه بره بده چید دوی قناقی ده کرد فیدکاری مزنده کن یعنی جه چکبردانی بگره حتی به تمامی هلوشاندن ها رخستن ها خو بریارکی بسد دن دیسا لهم برده داخوازه کن هیا داخوازی اوه که وان روژا مراد قرائلان دست اندام دسته سروکاتیا کنسی پککی که لسر را گهاندن آخفی بو بحثا سی خالا دیکه یعنی او سی خال چنه ناسکرنا ملت کرد انگو پاراستنا هبونا ملت کرد دیسال گلوی سربست بردان برزو جلان دیسال گلوی جی درخستان یاساین که کاربن وگرن ترکیه و سیاستی بکن و او خلکین که جبر شر نابرا پککی و ترکیه زرار دیتنه و مجبور مانه کشبر ببن انگو والاتی خوب جی بهیلن وگرن والاتی خوب کاربن سیاستی بکن و بکن جیان آخویا نورمال حتی انو که جالی ترکیه و دیوارده برسونا آتیا داینده رجب طایب اردوغان ده کمبونا پارتا خوده راگهاند که او رجدن ده سرخستنا قناغا آشتی ده که او ده بجن قناغا بی ترور لی ناوی رسمی قناغا آشتی و براتیه یه ایجا او قناغ بر بکه و بچه حتی نوکه جی ندیاره بس وید گوت اووی قناغی سر بخن لی آوائی که او ده بجن آوائی که دولت باقشلی ده بجید بوی آوائی قناغ سر ناکه یا بیارین آشیتی قناق سرناکه و اوه دنابرا پک اکیو دولت ها ترکیه ده هفت جارا اگر بساتی را گانده نیوک از آگاه دار دو جارا قناق دست بکیریه لترکیه بخو دنابرا پک اکیو دولت ده جارا گشی لأسلوی نورویجه هفدیتین دنابرا نونرین دولتی و نونرین تبگیر کردی ده هاتن اساس کنو ده انجام وان ده جی نگیشتنه رکفتنه که چما ترکیه نکه دوید امپیناسه یکی باش بدن آشتی چیه ملت کرد دج ملت کرد پرسیار بکی آشتی چیه ملت کرد دو بیجید آشتی پیک و جیانه آزاد جیان کرنه آزاده بریاردانه آزاده رادربرینه آزاده ناسنامه آزاده کلتوری آزاده زمان آزاده و هر ملت که رز لهمبری دی بگره و پیک و جیان بکه تیش ترک و عرب و فارس ها پرسیارده که او دو بجن یک ملت یک نتو یک آل یک دولت نزانم یک چه
اوج تماشه

0: جیم دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروک بارزانی پیامک هف خمیه رستمین داره گشتی اگر تو اسلامی کردستان کر سروک هرما کردستان پیشوازیلشان دکی سروازی عراق کر ابرو از مونم پولا دازده آماده ایل سرانسری هرما کردستان دست بگرن
2: دم باشه گردارم برای از دریجا یادنگو باسان اب سرپرشتی سروک مسعود بارزانی کمیته آناوین یا پارتی دموکراتیک کردستان کمبو تدا بحث لروشا دوره و کاریگری یا شرع امریکا و ایران سر حرمی ها تکرن پارتی بشتوانی خوشی بو علی زیدی سروک وزیرنی عراق دیار کر اد کمبون دا هات دیار کرن اد شریدا گوهرشن درونی و مشکی بو سر حرمی جیاد نکرن زیان به کمپانین پترول و جرخان و زی گاندینه لیده هر روشکی دا پارتی ریا دانستاندن باشترین چار سرید بینید اد برجاندیا همیان دایه در باره پیوندین حرمی و بغداجی که تورکی دی کمبونه بو کمیته آناوین را گاند اد کمبون دارش دیل بجینه دستوری و هنارتنا موچه فرمان بران ده دم خود ها تکرن هرچند که شدگر حکمت فیدرال کفتین سرکو بزاوا چارکرن آوان حتیه کرن لی پارتی بردام لسره لب و چارکرن همی کشهان اب تایبت کشه موچه و شایستین خلکی حرمه الدیف را گاندنا کمیته آناوین یا پارتوی دا کوکی له دست پیش خری یا ججنه یا سروک بارزانی با رزگار کرنا پروسه سیاسی لحریم ها کردستان جوه چق بستوی ها تکرن هر واسا بریار ها تدان پشتوانی یا پینگاوین سروکی حریم ها کردستان و سروک وزیر حریم ده هر وارکی دا هات نکرن
1: سروک بارزانی پیامکاف خمی و راسته صلاح الدین با هادین امین داره گشتیه یه گرتو اسلامی کردستان گرش بر و غراد ماهی یا برایوی ما مستحسین محمد با هادین ده پیام دا هاتیه بخمکا مازن و خبری و غرکرنا برایته مازن به مگی هشتیه پرسه و سرخوشین خو آرسته خیزان هوا یا برستگم و خوب هفشکی خما هوات زانم جه خدای مازند خازم جه خدای جه رازی به هشتا برین بیتو صبر و هداره بدت هوا و کمی کس و کاران
2: افرو سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی پیشوازی لشانده که سربازی عراق به سروکاتی امیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق کرد. سروکاتی ارکان سپای عراق جرا گاندیه که افرو سروکاتی امیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق شانده امنیو سربازی گشن هرما کردستان و جمارک آبابت نف بشکی امنی هات نبحث کرن. دنابرا سپای عراق و هزین پشمرگی دا هر دیو زانیاریان ایجه اگر این سرکی این سردان شانده سربازی امنی عراق پاراسنا امناهی ها کمپانین امینانا پترول بویا
1: برپرسه لقای که پارتی دموکراتی کردستان دکتر نوزاد عبدالله با رادیو دهوک را گهاند با برجواندی ها گشتی ها خلک کردستانه پارتی دی بزاوی کتن همی کشاد گل حکمت عراقی چاره سر بکتن
3: اقونا غاده هاتی پتر دی پارتی حوال دادن همی او آسانگین کتینه توی کامه دب شوازه که باشتر سره دارید گل بیه دکرن تایبتی پرسن هلویستید گل عراقی بونده او کشا چاره سر ببنو خلکی ما دیتر ازیتی نکشته و حواسا به کنان و حکومت حریم کردستان دست پیش خریه جانب سروک بارزانی گلجز جنه را گهاندی اوه جی جارکادی وکی جن سر حاتم بنا پشکره بونده که اف آوستیانا نوکه یا سیاسی حریم کردستان حواسا دستوری و یاسایی همی تزاو بهی تکرن که پرلمان کردستان کارا ببیدن بونده که پرلمان کردستان ایک چتزگاین هر اساسی و سرکی این یاسایی کردستان جبهتنده بزاو دهی تکرم بونده پرلمان کردستان کارا ببیدن هر واسه حکومت دهاتی ها کردستانه
2: جدره کیش وزارت داره یا بودی حکومت داره ما کلسان را گاند کن بونه گل برپرسین میلاکاتو برپرسین لیستا موچه دهنه انجام دان امره ما رخصنا کارانو کم کرنا خلطیو کم مکاسیان ادلیستا موچه فرمان برین حرم کردستان دا و بریار حاتیه دان همی وزارت و فرمانگه دوید پابندن جبو و کف کرنا دا تایان دا کچ جوازی از جماره اندان امینیتن اپ پنگا و وزارت داره یا بوری اجبو زیده کرنا شفافیتو بلس کرنا پروسه آماده کرنا لیستا موچه دا کود کم ترین دم دا ورد بینی تمام بنو روانه بغدا بینکرن اب مرما دا بین کرنا شایسته اندارایین موچه خورین حرم کردستان ادم خودا
1: افرو ازمون این پولا دازده آماده ایل سرانسری هرما کردستان دست بگیرن. وزارت پرورده حکمت هرما کردستان جی همی برهوی گرینه.
4: سرانسری هرما کردستان دست بگیرن ازمون دازده آماده اینه. سامان مصطفى ريفا بري جشتي بريز جهاد هوكي بيجيت 27266 قطابيل سرانسري بريز جهاد هوكي وبهمي بشكاوى ازمونان انجام دن وهمي برهويجي بهاطينه كيرن
5: جمارا قطابيان 27266 قطابي افروكال سرانسري بريز جهاد هوكي ازمون كيريه البشن زونستي ويجي وبيشي درباره جمارا بنگهان و جمارا هولمگه 477 بنگهان ازمونی معنی درباره دابین کرنا فلو پلو پیداویستین ازمون او قطب خانه که بوی بنگه همی پیداویستی تهاتین آلماده کرن بری هنگی ماه دو هفته یا سه هفته یا کنبون اکاد با انجام دان گره و برن پروردن قضایه که همی پیداویستین هولت ازمونی بین ادا بگرن
4: ابروز پیده ساعت هفت و نیو سرانسری یعنی مقرستان ازمون دازده آماده ایب همی پشکاوه دست بکرن وزارت پرورده حکومت تاری مقرستان جیب ریک و ریو بریت گشتی یت پروردان الهمی پارزگیهان و ایدار سر بخواه دا کو سقای که باش او گنجای و قطابیان بردست کت و ازمونان انجام دن همی برهوی بو همی حولت ازمونان بردست کرینه
2: ریوه بری بازرگانی لحکومت دا هرما کردستان نوزاد شیخ کامل را گهاند اب چند قوناغان همی گرمی جوتیاران ده دور گردن
6: او برای که دکرت او اما باکو قوناغی یکم جال پیش او ای که خلقی کش بکرتوانه او دو کمپانی هایی که نشتیمانی که هیا لکردستان سالانه گنم ورده گرن او دو کمپانی هایا راست پیر دراون اما کابونو ما نگلا کردن بریاله لدوی توابونی پروسی تسویق جاله که دانشینو لگل یعنی نرخیان با دیاری دکره و بریشان با دیاری دکره و کاتیشان با دیاری دکره با ورگرتن و کاتی پردانکشان با دیاری دکره با اوی بتوانن او جوتیارانه که گن مکانیان رادستی او دو کمپانی های دکن چنده هر چند یک به پرکان لکاتی خویا بدن و گن مکان شنه ور بگیره او قناخ دوامی کار کمن یکم لسایلوکان حکومت او مجموعه گولی گیره 400 هزار تن دوای او دو کمپانی نشتیمانیش بر یک ور دگرن سی همیشان او پیام جناب سلوک حکومت کذبیت هر کس دی و گن می جوتی رام کرت و بین ده ده و ما اسان کاری بود کین اما شکه کله هنگا و کان کک امید کین ک او گن می کدمینته ولا پاش او یک لسایل ور دگیره بتوان رساق بکره توانه و جوتی رام زل من نبن
1: ریفه بری آوا دهوکی بشار حجی با رادیو دهوک راگهان پاریزگه ها دهوکی ریجا دانانا پیوران گهشتی نوتو دو ساده.
7: ریجا دانانا پیورا سنتر کازا دهوکی خوشبختانا ریجا که باشن گهشتی نوتو دو ساده. خیلی کمی پیگیر بود دانانا پیورا و دانانا پیورا کارتی که نکو باش سر کارتی آویجی کریه هم زده روی لای هاولاتی ها و زده رویش بکم هم اکثر چای آوهجی امزانید کمیت مید آوه چند چین به حوالاتی هم کیری که ماسی هیا همان دم داشی رخست نکای خستی هل آوه دا او جهند یلک باقی دو که تو بازم جغرافیاوی هند برز و نزمی ها دانان وان پی برا اکید کارتی که نخوی هیش لای که همون رجک و زور آوه و هر ودان و آویج اصلاح حوالاتیان و کنترول بویا
2: زیرینگری دیرین اتناوا بازار دوگی دا شیخ حمزه بریفکانی برادیا دوگ را گاند اتنو که دا اگر خلکی پاره که زیده بید بلا بکت زیر
8: بی وقتی دا از بیشم کنس حد بو هوریاتی خو بو مروبت ما بو ملت ما مروبی هنده پاره زیده حبید الماد چه تو صاف هزار بین چه ملیان بید زیاده بیتا یعنی نه مصرفی روشانه بید زیاده بید بید خود دیتا پردکا زیاری اجا چه دوران بین چه سیغران بین چه انتر بید دیف پیچو بینوی اوی زیاده بید بخوب کرد اولو زیری شاید گب کرد لیره جی باشه بجا لیره تین دوران بید نیف لیره تین پینج غرام تین چار غرام بخوب هر گیری دانت بیره صبح محتاج بو صبح فروشتفا یعنی زیاده خساب نابید اما فقیه جامید بزا خساب او از بیجم او چه تره مروفی تکی پاره که زیده بید نه مصرفی بید زیده بید بخوب پرتگاه زیده بکرید صبح محتاج به هر دیت روشتفا تشتکی کیم کیم دیده خساب بید

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: خوشانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ
1: گردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن

دنباش گادارم برز بسرپرشتی ها سروک مسعود بارزانی کمیته ناوین یا پارتی دموکراتی کردستان کومبو تدا بحث لراوشنا دوری و کاریگری انشار امریکا و ایران لسر هره مهاته کرن و پارتی پشتوانی خوشی و سروک وزیر نین عراق علی زیدی دیار کرن. سروک مسعود بارزانی پیامک افخمیار استی صلاح الدین بادین منداره گشتی اگردو اسلامی کردستان کرج بر وغرات ماهی برایوی حسین محمد بادین. سروکی هرم و کردستان نجیروان بارزانی افرو پیشوازی لشانده که سربازی عراق بسروکاتیا امیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق کرد. هر افرو سروکی حکومت هرم و کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لشانده سربازی عراق بسروکاتیا سپاسالار سپای عراق کرد. در ایدار دا سروکی حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی راگان به تویه هماهنگی پیشمرگی و سپای عراق بهستر لبهدن. بر پرسه لقه ای که پارتی دموکراتی کردستان دکتور نوزاد عبدالله برادی دهوک را گهان و بر جواندی ها گشتی ها خلکی کردستان پارتی ده بزاوی کت همی کشاند گل به حکومت تا عراق چار سر بکتن. افرو از موند پولاد وازده آماده ای لسران سری حرم ها کردستان دست بگرن و وزارت ها پروردیجی همی برهوی گرینه. روی برای بازرگانی لحکومت حرم ها کردستان را گهاند اب چند قوناغان همی گن میجودیارن حرم ده دور گردن. روی برای آوا دوهوکه و شرحجی برادی دوهوک را گهاند پارزگاه دوهوکه رجادانان پیوران گهشتی رجان نطو دو جه صده. زیر انگرید

0: دیرین اتناوا بازار دوهوکی دا شیخ حمزه بریف کنی با رادیو دوهوک را گاند اتنو کتا اگر خلکی پارکی زیده هبید بلا بکتا زیر. اب گوتنا سروکی امریکا بر یار افرور کفتن دنا برانی نرین ایران و امریکا دا بیتا امزا کرن. لی هر دیهی ایران رد کر کو رک کفتن هیا لی افرو ناهی تا امزا کرن. رک خراو ساخلمنی جیهانی جی حجدار یکا تونتل دور بلا بنا چندین ویروس و نخوشین کشنده دنا برا پشتوان و یاریزانن موندیال 2026 لی امریکا و کندا و مکسیکی راد گینیدن و نواند آپراسیون واشنطن جی پلانا پرستن ساخلمیه اتکویدت بیاوه ابجه اینانه دا سپاس بگه داریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9.
2: دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف

0: تینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابتن رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تویبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خزانه خونده من به نوانا خزانه جانه دکم بیرمی به وقت به زمانه بری جحیلا چونه در شیخان و ملان و عالمان اوالم لیشن که خانی نر بر پشتنه

خودی دعوتی کی به دنیا خودی سر دعوتی دوست کام رو میاره کام رو میناد دعوتی ده حده مرو فقیر بی آمان دنیای مرو بی نبی نبرکانه دوستی میاره ربع کادیناره حقش

شیرو شکر دا ماں دسے دلانے دلے

شد بریگ ما ابرنا ملعبنا خدا بری خدا برک عیل عربان مالی سیان و گسان اقوان خود بری مان وانو شدانا بگرتنا نبقان سگیر عمد سویز و بیسنا بگرتنا قولکی زگین و زیر لنب خیر و نب سلامت قولی باب امنا اقوان دمائی قوا قولا بگرتنا قول عبدالحمود باشا لنب خیر بی قول ابراه کرنا قول برای قوا قولا بگرتنا قول عمر و سمیش و شاقایا قسم امنا ابا حصالا قهوة شمالا بام امنا جاوی خسن ازوات امنا امنا گلی خاتون املا گاز دونا ماش منا گر مرزا بز مامی املا تبی اشیری دای کام خاری و کبرا که منا نبکان راسی و کون وگرتنا بسر سه سونا ایسه گون بدیر لری سه مامر سه سونا خستنا بلی بکونی قرب آلگان نزانی املا شد انا دوتنا انا کشتنا انا خواستنا اکون دلالی بلی مخاتو لیم شخص شب شمی خود دیمانی اتخاب دردی دوی سر نار کرنی من دستی نقمه جوتی مبکی من دنار چی کس خیب خواد ماما عینو عرمانی مدن ما دستی بکنی خزونه بگنی برمینا دولو زنان پیلی های خشکان بکنی دلالی دلالی دلالی دلالی دلالی دلالی ربان بیجا من دنار

تناس که بلندانه لخبره مهیله دینام لرب لزوزن خوشاله نبه مشینه آبالم لزوزن لفره مشینه آقارم خوده پیخمر خدمی آسما کلاله به مردینه آچی فصلا دنی بکنم نادینه آمان خرابت که ایشالله خیرش عزیزه مال آمان

که برای خود اجمار نکش کان خورده کنه مده دفن بنا مگاگلی حوان و گرادی خود مالا با بکنه قل بس برا مزد دینا عنی دقا کوفی خوانه دلنا بس برا بطرده نجوانه عیل بس برا مگاگلی خود مالا با بکنه اسمه مزد شمانه بشنه بردنه پیره میرانه قبلت

بلا وحرس حیوه باره بلا مانه مجنانه بلا مانه و با دنیار یار شیرین آمنه بلا وحرس حیوه زبستانه بلا مانه مجنانه بلا مانه و با دنیار یار بلا نیبک آمنه کوچنه مال خراب شیرین آمنه بقلق و فجر با دنیار یار گری حمالو گره کدبت بخته و بناوه خودگاز دو دوماش میره که نه روز نواز به مراقب بلار سریش چیست بیرس کف نمیش به بیزانه خوچه را به با دنیار یار دبه دنیار یار دنیار یار دنیار یار دنیار یار دنیار یار دنیار یار

اگر دنیا بس پر کی بس زمدال خود بس کوچر با من وار شیرین و امنیل به دنیا اگر بس کوچر با من از خدا نه رضا بز و با من کوچر امنیل بلاخل بود دنیا عالم گوتم این کوچر و بزر خوبا بحشت بحج رای گنشین کوچر امنیل از اول مواقعی حوالا ها گیر و عشم

نامه مبسه نامه مبس ما دینا نامو ناو کلم زرا و هر دو تنشته بقدر انشالله رحمان بلا باقی مخیره بقدر کام مخیره نبیله مویا اوه زوی کار بشتاق بدی گرم اصار بر رشید لشودا گرم اصار حبار سیبار شیب دیدا از بنا خلیل و زیر دامه کی وقا طهر واقع قرد و باری بگه او که او مری ترنال نوامالا خدا نه خودی دارش غاره زیر زیری بخوردی کی

جستی شوا حدا شوا شاره نسر خیر جاره کی گورا سگو بره من دلال سگو بره من بنا خلیلال مکه حیل اصره تونال.

أبخا في وقت دا وقت لا وقت كرد آن حوالة مي زندان خند خانن آلا وقت كرد وقت رمید کرن نت هیلان بنا مالا وا آن عشیرتا وا آن برا بابی وا آن دایت و بابی وا تازیا وا شدان از شام گورستانه ای دای کامنه قبرستان البشتا ماله ایم جبو خاطره کردستانه از کرمه دودک اکیدم نه خوار نه نه بخوار تدم نه دیروش کار روشه لدم مدید نه در ریه دره ایم جلد دریایی دادم آهاشو مدگه گوته من اره هوا که بحث جربه بو ما ببیش اره هوا بحث جربه بو ما ببیش دای کامله

0: بکره
1: استودیو این رادیو ادهوک به نپشکش گیرن سردیر
2: سروک بارزانی پیامکه هفخمی ها رستمین داره گشتی اگر تو اسلامی کردستان کر سروک هرما کردستان پیشوازیل شانده که سروازی هراقه کر ابرو از مونم پولا دازده آماده ایل سرانسری هرما کردستان دست بگرن
3: دم باشه گدارم برای از دریجا یادن گوباسان اب سرپرشتی ها سروک مسعود بارزانی کمیته آناوین یا پارتی دموکراتی کردستان کمبو دادا به حسل رو شاده بره و کاریگری شر امریکا و ایران سر حرمی ها تکرن پارتی بشتوانی خوشی بو علی زیدی سروک وزیر نی عراق دیار کر ات کنبون ده هات دیار کرن ات شریدا که هرشن درونی و مشکی بو سر حرمی جاد نکرن زیان به کمپانین پترولی و جرخان و زیگاندینه لیده هر روشکی ده پارتی ریا دانستاندنه باشترین چار سرید بینید ات بر جاندیا همیان دایه در باره پیوندین حرمی و بغداجی که تورکی دیه کنبونه بو کمیته آناوین را گاند ات کنبونه دارش دیل بجینه دستوری و هنارتنا موچه فرمان بران ده دم خود ها تکرن هرچنده که شدگر حکومت فیدرال کفتین سرکو بزاوا چاره کرنا وان حد یکرن لی پارتی بردام لسر هیله بو چاره کرنا همی کشهان اب تایبت کشهان موچه و شایستین خلکی حرمه الدیف را گاندنا کمیته آناوین یا پارتوی دا کوکی له د سپیشخری یا ججنې یا سروک بارزانی وارزګر کنا پروسه سیاسی د هریما کوردستان جوه چق بستوی هاته کرن هر وسا بر یاره دان پشتوانی یا پنګاون سروکی هریما کوردستان او سروک وزیر هریما د هر وره کی دا هات نکرن
2: سروک بارزانی پیامکاف خمی و راسته صلاح الدین بهادین من داره گشتی یگر تو اسلام کوردستان گرج بر و غراد ماهی یا برایوی ما مستحسین محمد بهادین ده پیام ده هاتیب خمکا مازن و خبری و غرکرنا برایته مازن به مگه هشتیه. پرسه و سرخوشین خو آرسته خیزانه هوا یا برست گم. او خوب هفش که خمه هوا زانم. جه خدای مازن خازم جه خدای جه رازی به هشتا برین بی تو صبر و هداره بده ته هوا و کمی کس و کاران.
3: افرو سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی پیشوازی لشانده که سربازی عراق به سروکاتی امیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق کرد. سروکاتی ارکان سپای عراق جرا گاندیه که افرو سروکاتی امیر رشید یارالله سروک ارکان سپای عراق شانده امنی و سربازی گشن هرما کردستان و جمارک آبابت نفبشکی امنی هات نبحث کرن. دنابرا سپای عراق و هزین پشمرگی دهر دیوزان یاریان ایجه اگر این سرکین سردان شاند سربازی به امنی عراق پراسنا امناهی ها کمپانین برمینانا پترول بویم.
2: برپرسه لقای که پارتی دموکراتی کردستان دکتر نوزاد عبدالله با رادیو دهوک را گهاند. با برجوندی ها گشتی ها خلک کردستانه پارتی دیبزا بکتن همی کشاد گل حکمت عراقی چاره سر بکتن.
4: اقونا ها به حادی پتر دی پارتی حوال دادن. همی او آسانگین کتین اطوائی کامد اب شوازه که باشتر سره درید گل بهه دکرن تایداتی پرسن هلویستید گل عراقه بونده او کشه چاره سر ببنو خلکی ما دیتر ازیتی نکشته و حواسا به کنان حکومت هریما کردستانی دست پیش خریه جانب سرو بارزانی گل جزجنه راگه هاندی اوه جی جارکا دی وقتی پیشن سر حاتم بنا پشک کرد بونده که اف آوستیانا نوکه یا سیاسی هریما کردستان حواسا دستوری و یاسایی همی زاو بهه تکرن که پرلمان کردستان کارا ببیدن بونده که پرلمان کردستان ایک چیزدگاه هر اساسی و سرکی این یاسایی کردستان جبهتنده زاو بهه تکرن بونده پرلمان کردستان کارا ببیدن حواسا حکومتا دهاتیا کردستانه
3: جدرکیش وزارت دارایی آبوری حکومت هرما کردستان را گاند کنبونت گل برپرسین میلاکاتو برپرسین لیستا موچه دهنه انجام دان امر مارخسنا کارانو کم کرنا خلطی و کم مکاسیان اد لیستا موچه فرمان برین هرما کردستان دا و بریاراتی دان همی وزارت و فرمانگه دوید پابندن جبو و کف کرنا دا تایان دا کچ جوازی از جماره اندان امینیتن اف پنگا و وزارت دارایی آبوری اجبو زیده کرنا شفافیتو بلس کرنا پروسه آماده کرنا لیستا موچه دا کود که امترین دمده ورد بینی تمام بنو روانه بغدا بینه کرن اب مرمات دا بین کرنا شایسته اندارایین موچه خورین هرما کردستان ادم خودا
2: افرو ازمون این پولا دازده آماده ایل سران سری هرما کردستان دست بگرن وزارت پرورده حکمت هرما کردستان جی همی برهوی گرینه
5: سران سری هرما کردستان دست بگرن ازمون دازده آماده اینه
0: سامان مصطفی ری به برای گشتی پرزگی ها دهوکیت بیجید 27,266 قطابیل سرانسری پرزگی ها دهوکی و به همی پشکاوه از موران انجام دن و همی برهویجی بخاطی نکرن
5: جمارا قطابیان 27,266 قطابی افروکل سرانسری پرزگی ها دهوکی از مون کریه البشن زانستی ویجی و پیشی در باره جمارا بنگهان و جمارا هولمگه 477 بنگهن ازمونی معنی در باره دابین کرنا فلو پلو پیداویستین ازمون او قطب خانکو بوی بنگه همی پیداویستی تهاتی نا آماده کرن بری هنگی ماه دو هفته یا سه هفته یا کنبون اکاد با انجام دان گره و بین پروردن قضایه که همی پیداویستین هولت ازمونی بین دابگرن
0: امروز پیده ساعت هفت و نیوه سرانسری یعنی مقرستان از مون دازده آمادهی به همی پشکاوه دست بکرن وزارت پرورده حکومت داری مقرستان جیب ریک و ریوبریت گشتی یت پروردان الهمی پارزگیهان و ایدار سربخواه داک و سقایی باش و گنجای و قطابیان بردست کت و از مونان انجام دن همی برهوی بو همی حولت از مونان بردست کرینه
3: ریوبری بازرگانی لحکومت داهری ما کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند اب چند قوناغان همی گن میجوتیاران ده دور گردن
6: او برای که دکرت او اما باکو قوناغی یکم جال پیش او ایک خلقی کش بکرتوان او دو کمپانی هایی که اجتماعی که هیا لکردستان سالانه گن مورده گرن او دو کمپانی هایی راست پیر دراون اما کبونو ما نگلا کردن بریال لدوی توابونی پروسی تسویق جالی که دانشینو لگل یعنی نرخیان با دیاری دکره و بریشان با دیاری دکره و کاتی شنبه دیاری دکتر بورگرتن و کاتی پردازنده که شنبه دیاری دکتر بو اوی بتوانن آوجود یارانه که گن مکانیم رادستی آو دو کمپانی های دکن چنده هر چند یک بیه پردازنده لکاتی خویا بدن و گن مکانی شنبه ور بگیره آو قناغی دومی کار کمان یکم لسایل کانی حکمت آو مجموعه گل جدید 400,000 تن دوایی آو دو کمپانی نشتمانیش برای گل دگرند سهامیشان او پیامی جنابی سرکی حکومت کدابیت هر کسی که دیوی گنی میجوتی رام کرده و بینه ده ده و اما آسان کاری بوده که اما شکل که لحنگا و کانی که امید دکن که او گنی کدامینه تا ولی پاش اوی که لسایل ورده جیده بتوان رساق بکرده وانه و جوتی رام زرر من نبن
2: رفه بره آبا دهوکی بشار حجی با رادیو دهوک راگهان پاریزگه ها دهوکی رجادانانا پیوران گهشتیه نوتو دو صده
7: رجا هندانانا پیورا سنتر کازا دونکی خوشبختان رجا که باشن گشتی نوتو دو ساده خیلی کمی پیگیر بود دانانا پیورا و دانانا پیورا کارتی که نکو باش در کارتی آویجی کریه هم زده روی لای هاولاتی ها و زده رویش باید من اکثر چای آویجی هم زانید کمیت مید آوی چند چین با هاولاتی هم کیری که ماسی هیا همان دم داشتی رخص نکای خستی آوی دا او جهند یلک واقعی دو که تو بازان جغرافیاوی هند در جنسمی دانان بان پیوران اکید کارتی که نخوی هیش لای که همون رجل که زور آوی و هر ودان آوی جیس لای حوالاتی هم و کنترول بویا
3: زیرینگری دیرین اتناوا بازار دوگه دا شیخ حمزه بریفکانی با رادیو دوگ را گاند اتنوکه دا اگر خلکی پاره که زیده بید بلا بکت زیر
8: بی وقتی دا هز بیشم کنش حد بو هوریاتی بو فومره بید ما بو ملت ما مرده هنده پاره زیده بید المار چه تو ساف زارتن چه مدیانه بید زیده بید ها یعنی نه محل نه مصرفی روشانه بید زیده بید بید خود ده پردکا زیری بجا چه دوران بید چه سیغران بید چه انتر بید دیف پیچو بینویست اوی زیده بید بخوب کرد اون زیری شاکر کرد لیره جی باشه بجا لیره تین دو غرام بیر نیف لیره تین پینج غرام تین چار غرام بخوب هر گیری دانت بیره صبح محتاج بود صبح فروشته بود یلا تیر خساب نابید اما فقی یا جامید بده خساب او از بیجم او چه تره مروفی چستکی پاره که زیده هبید نه مصرفی بید زیده بید بخوب پرتگاه زیره بکرید صبح محتاج بود هر دیر روشته بود چستکی کیم بده ده خساب
2: گوتن ها سروک امریکا بریار ابرو را کفتن نابرانی نرین ایران و امریکا دا بهته امسا کرن. ایران هرزی دهی راد کرک و ابرو بهته امسا کرن را کفتن. اوراگهاند رگفتن یا هیلی افرونه تا امزا کرن اگر جیبوی چند زبراندن که روجاج لایک بنا سروک امریکا دونالد ترامپ یه ترامپ دوی وک دست کفتک بخوش میریتن جمارکا برپرسین امریکی جیبو کنال سی این این گوتی اجبر اگرین لوجستی افرو اورا کفتن نه تا امزا کرن ادبیتم تنی برایکا ویدیو و پیوندین رازی بونه السر بهتا کرن
3: اولدمو هی جیره خراوه سخلمی جهانی WHO هجدار یکا تونتل دور بلابونا چندین ویروس و نخوشین کشنده ادنا برا پشتوان و یاریزان المندیال سال 2026 الامریکا و کندا و مکسیکی اراد گینیتن و نوان دا اپراسیون واشنطن جی پلانا پرسنا سخلمیت کویتت بیاوه بجه اینانه دا بشتی کم ملیونان پشتوان جیهان همیه برف کشور امریکا با کور ابرک کفتین مترسید سر تکل بونا جمعاری و بلاف بونا بلس یا نخوشین که اندام هنسدانه ادناو یاریگی هندا زیده بویاو اف چنده جی بویا اگر کناوندن بریاردان ساخلمی اپ هیریب کبنکاری ادوی چارچو ویدا پروفیسور جرابه بریا نوانده جیهانی ازان

حستیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

سر من قدری که که دل جاریش در رقام بیه کسی خیلی نار نه دل من دل نه قدرم من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجی تا اما تو پر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: De Hoog Radio. Hestehuis.in, Hestehuis.net.
1: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش به سر پرشتیا سروک مسعود بارزانی کمیته نوین پارتی دموکراتیک کردستان کوم بود ادا به حسل روشا دوری و کاریگری شر امریکا و ایران سر حرمی ها تکرن دیسانجی پارتی پشتوانی خواهج بو علی زیدی سروک و وزیر نوی عراق دیار کرد. سروک بارزانی پیامک هفخمی و راستی صلاح الدین بهادین امیداره گشتی یک گرتو اسلامی کیش بر وغرا دو ماهی یا برایوی ما مستا حسین محمد بهادین. سروک حرم کردستان نچیروان بارزانی و هروسان سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لشاند سربازی عراق بسروکاتی امیر راشید یارالله سروک ارکان سپاه عراق کرن. بر پرسی لقا ایکی پارتی دیمکراتی کردستان دکتر نوزاد عبدالله به رادیو دهوک راگهانج به برجواندی ها گشتی یا خلق کردستان پارتی دی بزا بکت همی کشه دیگل حکومت عراقی چاره بکت. رویه برای بازرگانی لحکومت حریم کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند به چند قناغان هموگن میجوتیاران دی دور گردن. جی درکش وزارت داریو آبوری حکومت حریم کردستان راگهاند کن بندگل بر پرس میلاکات و بر پرس لیستا موچه دی هیت انجام دان به مرمار خستنا کاران و کم کرنا خلطی و کم مکاسی دی لیستا موچه فرمان براندا. رویه برای آوا دهوکی بشار حجی تایبت برادیو دهوکی گود لپارزگاه دهوکی رجا دانانا پیوران گهشتی رجان و تو دوژ صده. رویه بریا گشتی اوقاف دهوکی بریار داینا رویه بریا گشتی اوقاف راگهانج برگازندان ویشکران لگلک مزگفتین سنوری رویه بریا وان بریار هات دادان دمین ویشی لناف مزگفتی تیتا کرن دوید سماعین خارجی به نگردن لدم بانگدان جی دوید دنگ سماعین خارجی به تاکیم کرن دنگ سماعین داخلی جی به تاکیم کرن.

جون تنسلوف بو همي حاجة كريت كالتو ريكوردي بن قدوت خوشتي بي چانت هاي باكا ما اكو بجن ديوانا هوا هيلا بو بل هندا اگريت تايبت گريدو راديو دهوك چكي هر ما بينا چند اكي گورينت كبني نبس راديو دهوك سرانسري راديو تلفزيونت همي جها بو وي اكو بجن خوله منوی پروگرامی گوهری که هنده سال منوی کانیا فلکلوری بو مکره کلتور کردی دما ام بیجن کلتور کردی همی تشتافت گریتن گریدای ملت کرد وقتی ما گوت فلکلور بس او تجبو او بدوی تاتا گوتن حكاية كلا بوربا او تشتاوي بدستي هاتيا تشكرن نو كهدو كوبيك با نووي كالتوري كردية ام حسكا ان از ناكوبيجن حسكا مغالك بيتر خزمتا كالتوري كردية بكام جوكي ديرو كما كردا ياد واتشتادا غالك جارا دجمنا اول قوتي يوابي خوش یا بوا باش او بوما باش و بوما خوش او یا وش آتی لیت ات هکو بیشند کلتور کردی دا ام بودیات که اینکو بو نمونه ملت کرد خدان جلو برگید تای بطا ام کفی و عگیلت کسی نا کینه سی دارت ترکانا نا کینه کفی و عگیلت عربا نا کینه مجی کلاو داسو که تر نشل و شب کو و هکو بیجن همی رنگ جلو باگی کدی جنو میراو یه بچی که پروگرام کلتور کردی از آرمان جامعه او هم بشه این پیتر خزمت ها هبونا کرداب کن هبونا یا بابو با پیلت ما کو پزاره ها سال سوی آخه دیشین گلک بلگه دست مدا که کردستان یا میا ولی وسط مخابن نوکه اکو بشن دنیا بچپ یا زوریتن گلک تشتی نشرن که تی تکنه همی هیز آخو دجمنیت ما یه حول دن که دیرو که ما برزکن لیه که ام زورین کلتوری کردی ما بلگه تاین نشان ما تاین دلیل ما تاین که ام ملت که رسنین آخا کردستان آخا کردویا جای زاگروسی جای کردویا جای جودی یکو سفینه نوح پیغمبری سرواسی های نو کجی بلگه لوی جای هین که او سفینه لویلی هیدی بگو ما گلک بلگه تاین چه جه بن چه گوتنو سترانو و سرخاتی بند سر ملتی کرد پروگرام کلتور کودی گدرت خوشتوی ده پیتای دتا دیرو که ملتی کرد پره که ساخکه ناسامان باب و باپی را ستران، بیت، سرخاتی، جیروک، داستان، گندت مازنا، متلوک، حیرانوک، هوز و برهوس و دیسا دست کرده کرد کردا یان کو پیش سازی ها کردی که کردا چه چه کریه دستت خو جو او تشته چه کری چه جلو برگ بن چه پیلاو و موسک و گالک و رشک بن چه ساق و ایلک بن چه جی تشته خارنه بونمونه پنیر کردی بونمونه لورک جاجی و گلک تشته دی ید کو چیت کر ورز بحار چیت کر بورز زرستانه آنو که کاملانا چیکنا واتشتایا دیس ها هنده هاوینا تید گلک تشت دازعی بیتن و بدست کسی ند کفت و کو فیقی هشکنا فیقی
چه کن ریچوله یا که دک بین مربا هم دبر آمد بین ریچول هم واتش تا همیا خود

0: بیانم بو بی پروگرامی گلک راستی
1: توی
0: باری ما از پروگرام ما مستا نه ام بجن کسانی دار عمر حجیز کن بس بار که نوتش صدف بی گفت که کسانی گینج یت سرخواه شباب از بیوقتی پتر حش اکو بجن مثلا کلپوری کردی فلکلوری کردی و گوتنو سرهاتی و لیکن که سعی کسی که یعنی برای کدوم عمل هک مثلا آن تیرو که کسر هاتی که بیشتر بدهان کینش در نخور گذاریا این کسی دان عمل کن.
1: جان.
0: هنی وقت گرد بود چی ما موسا حجی کرد نوان سر کلپورو فلکلوری کردی هم ما موسا.
1: عین وصفه. لیکن
0: که و کوتاه بحث کردی ما موسا بری چه کوچن خیاط و کارگاه و ماتش نبین ما موسا آن وان محفیرا چیکن آن وان جلبرگا چیکن آن وان کو بجن و کو جنجر و مثلا قیناق و تشت درینا چیکن همین کاری دستی بین ما موسا همین کاری دستی بین آن و کو بگفت که مثلا وقتا که بحث کردی دا مثلا و کو دای کو باب ما بحثت کنن دا کشکا دا چیکن دا کشکا چیکن بزرستان او شینا ماستی ما موسا وقتی گو کسی که مثلا چیلک هب بازبستانی بزابا مثلا ماست نمالی بالی گوندی گو او کشکر داکنه آوی بی ماستی پی ماست میانده
1: جانه زیده
0: باری گلک چی دی گو گلک جار وقتی بحثت که ما مستا گود هستی وید بازی گودا این ما مستا هلاوی سنزبستانی ما مستا گودا این حشکت کرن یعنی صحابینه بزبستانی او گوشت اینا گود کلاند گود خوار ما مستا
1: جانه
0: همی بیشن کار دستی بی همی کار دستی بی و کسی نت گوند بلای آن والا فلان خیاط فلان داری آن والا فلان کارگاه فلان داری آن همی تش لام ما موسا بری بو چی اف ایشو علمان نبی که بری جاری که گل آن زختی هبی آن سکری هبی آن اف ایش دو مدریش هبی کسی اف شه نبی ما موسا همی تشی خمالی بی هیچ رنگی که ایشو علمت نوان وان وان ایشو وان خورنوده نه ما مستا خوب بجن خورنوان مثلا دونیوان دونی پاسی بی مثلا خورنوان همی قلی ما قلی بی ما مستا بلی گفت که ما مستا دی ایک دی پچه خورنب دون خود تهنی دی فحصت خوابو چیم سک دونیا تینو فول بی بلی گفت که چیه همی نه تشتی طبیعی وقتی تشتی طبیعی بلی خورن از شای خورنوان مثلا دا بجن شف دارین خوری حتی نیوا شریم مثلا سبسانی هنوار کشکت خوارن ما موسا دا سحکین کت کت هجیرات خوارن بیزت خوارن میوجت خوارن
1: عین
0: کلا تشتی زبستانیت خوارن و همین مفوابین وزه کسا که ندگو آمولا معیده میتشت آمولا والا فلان داری میتشت از تشتنه بی ما موسا همین تشتاق لامی بی جا بگاف که ما موسا باور بکرده چی خوار نگاف که دی خوی نطبیعیه ریوت چونتن نطبیعیه بگاف که دیوی چی حتی سی که ما موسا سیاره دیگه که مثلا دیتی بخورن و خورن تا همینه طبیعی نه ما موسا افضل نه همینه تن رجا اشهنده ما موسا خوازی مرو زوری با وقتی بری وقتی باو با بینو بحث کرن دا از ایشو علم نبی ما موسا دیگه که سحکی گین جیوی وقتی ما موسا سحکی حکر نب حکا بر ریبه نوز حب که جید بری که دا بری عمری انده ممرو بدان عمر چوبا هشت نو سالی بی هر جانا بیشتر من زنی خسته چه آن دکتر چه ما ماست.
1: وسایه.
0: هاتون شو باور بکن ما ماست کسی که روزه که گفت گفت یک هات گفت من گفتی ورا خوانی بخواد گفت کسی که ناز بیشتر گفت گفت من گفتی ورا دارم گفت از سر دانم حسابی.
1: بله.
0: گفتی شیب گفت من شیب گفت من گفتم شیب خواد گفت من خواری گفت گفتی ورا گلام من خواری گلام وقتی گفت گفتی ورا وقتی گفت من کتر چیکر بین گفت گفت کرد سر کتر گفت بچه گفت کتر کت بریش نواکید بیار که ما مسا هر کتر کت قبلا وقتی بحث کنه اندی دو سه کتر کت گفت کی بین
1: وایه
0: وارد بکه گفت هشده کتر ابی خورم حساب خورم
1: ماشاءالله
0: خور بیچک گم گفت اوه چه تا چه خورن فلان کت ولله من باهم چه دخواه گم گفت چه خو گولم هشده خورن
1: ماشاءالله
0: یعنی او یعنی المال یا خوری هاتی لیش سعی به حساب سفری بیها و حالت کنی ما مسا و جا کسانی بری ما مسا همی لشون ساخلن بی هاتون چون هبی و داس حج پیدا را من داشتن بزنه چیای حتی بینی برو ما مصاده دو سی باره دارا این نمالی و داداش شفرا بینه که خون داریدن چند مثلا شوله آنجینی که کن آن رز که کن دل دیوارش شوله بازی کن سپیده هیچ ملاش حال بانگ ده دارا مستخوا بگاف که سحکی ما مصاد
1: بله
0: باور بکن هنده جا ساعت ایک دوار هیچ همین بسینه هیچ درامش نیتش توانه ها
1: این روش
0: نیتش ده اب همین نو بجنه و همین ایشو علم انو همین کبنه لش انسانی یوید که ما موسا امزبرنه وقتی باو با پیز خواه تا اون ایشو علامش دست بدن و تا ام خوش صحتا صحتا که خوش بین ما مصطفی
1: گله که صاحبی

0: بله گودت خوشتی حوال دویت گلمدا کاک ابو بکش کلکچی دم باش برا. الو الو کاک ابو بکر.
1: بله سیده سلام علیکم.
0: علیکم السلام. سچاوا چونی؟
1: والله باشم والله بسته باشی
0: باشم خودش ترازی بید کاک ابو بکر
1: دست خوشی لبام سار کشکم هاتو نو برنامه
0: پیچک دنگی را دیخو کم که؟
1: بله دنگی تو موبایل نای
0: بله کرم که
1: بله سیدا
0: کرم که ماش میشه گل دنگی تنبی
1: یا سر سریم نسر چاوا همه
0: ایسا میشه
1: جر دنگی تنبی اما دنگی ایسا میشه کهش دیگلی
0: علی ویا ویا درست برو
1: اما بسی حبالا گو سیدا رکیش برنامه هیا
0: بله
1: ورنه
0: سراری لیف کن گلک صحبی ما نوی پروگرامی گوری ما کرا کتور کردی
1: نه نسته تو خوز بی
0: دا بله دا همی را خوری جیان وگریتن جلو بله. برگا بگره حتا خانا حتا سرانا
1: همو این کبابا
0: بله تا چه های اب ما بی

بله گهدار خوشتوی از بیجم خواستاندن سخمراتی کمکنا فلکلوری یا کلتوری یا کلپوری ام ده بیجین کلتور که همین تشتا بگریتن هر کسا که هول دای که کلتوری که دی خر بکری او مروف از داتنم مروفه که گلک کرد پرور چونکه کرد پروری اونی نبست ونک ملی و بیتو و اکو بیشن نابه پیشما گهیل سر بیت گلک تین گلک خواستان دی ما گلک نمونه جه تین او کسیت خواستان دی بخر و کنا کلتور کردی او شحجه کنوایا بملت کرد اف مروفه اون یت کو آرمان جوا خدمت نه آرمان جوا پاره نو که هنده اکو بیشن کارو شول تین خدان دش دل که دا پاره که باش بگهیته باور کن باور بکن نویس کارت ما اوی که هنگت بینن اوی چوینه بر رحمتی جیو اوی ساق جی بارا هر پتره او دما تو پرتوکا که اوید بینی ها چاب کری زحمتا ساله ها ساله های پی ببری او خوده گلکا شوا پارش کیست خوش کری سر او پاره بونه زوریه بشی و به اکی پشکدار یا کری خزمتا ملت کرده لو ماهی بیدارم جهت پیوندی دار رزکان مستر النویز کارا بگرم اوید خزمتا کلتوری کردی کری آن اوی هر تشتک ساملت کرد بلاف کری شکی گلک شوا هات نشبی کرن مخابن هما گلکا پیتویا روژکا تایبت دانن بو بین نویس روژا نویس کارت کرد اوی چوینه بر رحمته دشته و بین برچاف کن سه جیانه و باغون کسو کارت و خلات کن اکه خلات چند و بچیک جی بیتن رامانوی گلکه هکه ملتی دید

پیوندی دار بود و رنگ چالاکی پیروس را بود گنجت مجی گلکشو دی پیتر هشیار بن و دی پیتر ملید خودانا برکم کنا کلتور کردی صده ها ریداند باش و خرابی تاتین از سر ملت کرد ما وقتی را چه شیان نبون ام دیروکا خوب انویسین ام تشتید خوید کلپوری پاریزین نو کما شیان تین هر ایکی شود شیتن تشتکی کم کت او تشت چه گوندند مازن آبن چه تشتی زارکی بیس دوی هات یک گوتن چشی چاند کو هفجار و مخلو بیجین گو او تشتی همی بن گدایت خوشتی رادیو دو که هر سال قطابی تین یه تن در قطاب خانه تین سردان رادیو دو که او با قطابی ها تیتا روحن کرن که کار رادیو چایه که چه آمیره جهاز دیونه که چه شود کن که چه دنگ و باز تینا آماده کن و پیشکش کرن که چه پروگرام تینا چکن و پیشکش کرن که مهوان چه رنگ مهوان هم تینین و که گوتن همیتوش بود تیتا شروع بکن لی اوت کویتا خانا اکو بشن اخفنه زارکی دوی لی از بینم گلک دیا جان بیتن هنک تشتکی بکنه دیاری وکی گوزککی وکی نابینککی وکی دستک جلو برگا بو رادیو دو که در رادیو دو که پلاوی سیتن دانی تا برچاف دما قطابی تین جبلی گوتنو آخفتنا بین عوجی کلتور ملت کرده ویا ما موزخانکا برکفت یا حیل دو که لی مخابن دواما وکی دواما دا ایرایا وکی دواما فرمانگه هایا خودبه و شنبیانی اینا سپیده ساعت هشت و نیوه نهه یکا چند دست پید کن ساعت دو نیو رو خلاص بن قطابی گلک تین ریکو خونا بینم چون سردانا اوه موزخانه بکن چونکی از وکو ما مستای القطاب خونه که افسالاجی ما گلک هولدان قطاب یا بین دم گلک که ملویره چونکی دو ما گلی دایی را خلاص بیتن اوشی پیشنیار که دم جهت پیوندی دار ربا بریا روشن بریا دهو که کموزخانه نه تا گرتند گل دو ما عیدی اوشین بو ایواری جی هندک فرمان برا دست نشان کن بو خدمت کلپور کردی گلک تشتی های حتی نکر قطابیت من نزانن وقتی امناواد بیجین دیناف چی تد گاهی دا بعدش را خیلی در کبیتن چونکه ندید یب چاف اش بلی ویلی جی مگلت شدی جی هی که ام پاریزین حتی نوکه بو نمونه خانت کردواری وکی کتگاه جی را میویجا وکی گلواز کت هنار که افتشتم الموزه خانه از باید کم گلواز که هنار که مدید بیتن تشتیدی نهات یا پارستن موزه خانه شد اوی بشیجی زیده کتن و برچاف کتن و پارزیتن و ملووت شهرزا دانی تا بروا بشا دما قطابی تین اواتش داشی بو با

0: هنا من دوستران بيجيت في سردمي افتان تخوش مع عماده كرين قدو تخوشو في قدنت مظنة اكو بيجي مقالك جارة يشرو بكرين ومظن بيجن مظنة شبو بيشكو نهي لويا سر مها خزيداني شو قدتيا طبعا سر بمهي استرد بيرو ترازي تينا عثمانا تينا ديتن رجع حفته في مهي درشتين رج بود صالدا رجع يالده سري چلي هابينيا سيزده خزيراني رج بري خود كتا زبستاني بجن خزيران خنزري گيال ميرگا كزري خزيران خنزري چه خلبه ناگري اجبل ميواتري و گيا شافري خزيران خنزري آگر بگريد پالا گري چه جارا جناب امري ديسايا گوتي خزيران خنزري بالتا كفتا تري بالتا كفتا تري او جي هندك كتو ماتي تلياده گهن ان شاء الله هدي هدي بله گادایت خوش تو بی ام بردام این شراد یادو که پروگرام کلتور کردی چکه هنده سال بو وکو کلپور یعن کو کانیا فلکلوری بو و دست پیکا من نوتو دوی تلویزیون ها خبات نوی پروگرامی مکر بو مکر بو کانیا کردواری دم بو دم تیتا گارینه بو بی خلکه ما هنده تشدی بو ها آماده کرینه بز بری بو ها بیجم من گلک پی خوشا خمخورت فلکلور و کلپورا خول وی پروگرامی بکنه خدان و ببنه مهوان جارو برا دی با استران بجا اینین بله برا پتره ام دی نویز کارا اینین یه کو زحمت بری و کسی های جنه مجا افس کسی سر فلکلوری تشتک نویسی سر کلپوری سر دواتت کردواری سر یاریت کردواری سر گوتنت مزنا سر حیرانوکا سر هاتیا متلوکا استانت کچ کدیوانا اف مروبه اف بریزه هنگ جهاری مبکن تلفونت و ما پیدا کن ام دوام مهوان کن و دیما گلک به خوش بیتن او به این پروگرام ما زوقتر و پروشتر و زنگین تر لکن گدارت خوش توی حیرانو ایک اشتایت طام و زوق تایبت بو عاشق و اویندارا کرکت بیتی چیات بلندن بفره لیکر قاز و قلنگا هل این چکر سالا پارو پیرار ما بین منو شنگ دوستا دلال یا نخوش بو سالا بر وی سال خود چکر کتکت بیتی غریبید جارن جارت غریب بیا پال دوشک و دیوارن یعنی بس دوشک و دیوار دست کبن مقصد و مراد دلیوان زوزان جورین سر آفکو که سارن باشی کرک دی بیتی ستیرت عثمانا چندت بلندن خمت منو شنگ دوستا دلال شش جارا هندن نب قلما نب کتیبا نب دویدا نل دف چمالانا این خاندن پا باشی کچک دبیت الوی بانی حتی وی بانی همی فقی و ملان قرآن و سهرانی بله کس نگری جه حیرانی ام ده شین از داخو کارنگین حواله که اکو بشن یه فلکلوریت گلمه دا که عبدالله دنباش برا
1: الو
0: دنباش
1: دنباش
0: تو باش که عبدالله
1: مامو سرکیف چوانی
0: سرکیفت برای برای از باش توی چوانی
1: های حیوا بن عویه و چی بچودی
0: خودی برا پروگرام راست یا بو بر خولانی دست پیکر
1: خیلی خیلی انشاءالله
0: آره الحمدلله به جا حیوا شاش بو و ما دست پیکر و توی چوانی
1: یا خودی از این بودا مسئلو که که بیشم
0: گله خوش
1: شلا آسترانان زانم
0: بله راسته
1: بو من وقت دخل دیرین آیا همه این سر دخلی هزه بیشم
0: بله کرم که
1: دوید کوچر بر دخل شالو کن دیرین
0: بله
1: دوید کوچر شالو که پاهر گتن چون حال پاشایی حال عرب و بخواه پاره یعنی عمالی شورت کرن بله. بجد برگونده که ربورین چون بر خدا نجنکه که مشکیت کرد اما حوالی جگوتی هواست و عربی نزانی خوده بلیم نچود دوی او جنکه های عربا مشکید کرد گوی حوالی جگوتی بلی از زان عربی گوی کاتونا بیجی انده دوی بدت ما او جگوتی گوی بلا گوی چوتی اری بلا بناب عربه بکجب چود دو جنکه جگوتی شدگور گوی همه شدگوری جی بخناو دا گوی شنی گوه ما شنیه جی داخل کنا خود کنا خود گوده بابا کونه گوده اما از عربیش گرد آخه و گوده عربیش زاده تا اما گوده برم ما اگر همم یا ما از پا بش زاده
0: جانه والله عربی هایی گله کب قوت بیا
1: بلا برا رکش تو خیر بچه
0: گله گله سپاس کاک عبدالله سر جاوید
1: هر نقل ایشن بیدر کرد
0: ایشن بید ساعت 3 بله 3:05
1: بلا بلا خیر بچه
0: سر جاوید برای سر سلمه سر جاوید

0: ترسيم لبني جوم لك توارد
1: بلی قدرت خوشت بی. گود نیت مزنا. از بینم. معنی گود نیت مزنا. ام همی زانین. اکو بیشن سرتیه. سرتیه سرهاتی آیا. گود نیت مزنا هی. هوا همی ها گلی بی. حچه گوی خونه دتا مزنا دلی این شاخت بزنا. بله پاچاوه که مایا گلی بی حچی گوی خوب دتا بچی که دلیه این شاخت گدیکا گدیک کارکت اکو بیشن بزنانه کارکت پازرشن هر کسا که گوی خود دتا بچی که پیش همان بی گوه داره خوشت بی هر کسا که گوی خونه دتا مزنه های پیش همان بی او آموشگاری ها ایک دتا تا و نه مرچ اوشتا و که عمر جیشتا مرتبید بلکو سربور پتر پسری خاطی بلکو گلک گریایا بلکو گلک تشت خاندی لبچیک برا پتر خلک ما بچیکت خو مرکو بجن خلطیت پروردت کن هکتو صح که دبینی هندکاشو بچی که چه گود دبیت بلا دیچید خود دین دار کتن دا پایسکلا که بوب کرید او کولان که مالو آیا تنک او هاتونو چونا تنبیلا بمند دی اکو بشن ایدیا کر خوش اخیتا آن کچا خو اخیتا ما ترسیه چه منوید دل عیال خوب هیلم بچی که دیگه لکشا بیتا هوا چینا بیتم دیشا بوب جه بینی دا خودت بچی که چینا بیتم یا بو برحفکی تا پارا جه هبن چینا بیتم بایل که بوب کری دنیا بر جاوید عیال خو اوش برم بایل هاش کسی نبین و اف اشا یا نخوش بهت یا توحده مزان بیشن میر میرات خورن طیر اپرات فرن دبین یکا مروفه که ایکی زورداری لیکر اکا کسی خونه بید دیخو بدن کد هکا پشتا بید کسا که بیدن او جیده خود جبایی داتو او که ماسی البنا دانیتن دیس های گوتی تینه گشتن بلا خوده مزن تره مروفه تینه گشتی همی گوهیت آری شادا سروه ای که مزن های چو گوتی نزان نگاهدار هوار و صد هوار دیس های گوتی دویتن شوانی بگوانی باخیون تندید مروفه چود اکو هم بیشین چوت بطلی دهان ندار کرد او اخو عصابید که تو قد تو قد گوی خونه داتا کسی صح که ایکی کو کلیل گلوی بیتن یا درگهیوی مروفی او اخو عاصد کتن چونکی هر مروفه کی دبینی ایک شیتن دلوی نام کتن آن اکو بیشن ایده تو بین تخار لمزه تویت بلند بینیت عصبی بی مزن بیشن کابان یامنه شنگه حیوو دا به سال پنگه پنگ پنگا گلول که وقتی اکو بیشن ایده چهت کرد هریت رست بوجنکا نام تیتن بوجنکا واسا تیتن یا گلک یا چالاک نبیتن مزانه گوتی که دنیا دوت یکری و فروت یانکو بحثی بازرگانی تیجارت گلک و بخیره یبزانید بکت های نازانید خوب توش کتن چت کنه کاری او تیتا خواره یا کو چت چینن وی تلینن عرب خوده تو هرب چشولی پارا کم کهی عرب خوده ده مرادت خو جه اینی ده گه یه مرادت خو لی هما چه پاره تایی تو پیچ کهی هما ده جانکا پیچ بای اصلی دیس آمازانه گوتی هکو گا کفت کش خدانی فرطه نینه وقتی مالا تک کفتا تنگاویه گادار خوشتوی نه چهی بیاش خلکیب که خو زیرک که شول که خباتیب که دا مال خوشوی تنگاویه بینه ده با دیس های گوتی کس پشیف ملیا تینا بیتن تو پیویا خلکیبه چه جارا تیرینا خوی هول بده تو بخو دستت خو بخو انیا خو خو مال خوب خدان که چونکه مزانای گوتی کروا خو روا نکرا دل کسرا یه بکتن ده خود جیه نکشی خودت لوی همی ده بنا کسر و اما بس ده آغفی تو گازنده که تو اونا گهی تا چه دار چونکه مزانا سرنده گوتی هیویا درا خول یا سرا خول هیویا کسی نگره سر ایدیه جا گوتی هکر تو شوله که گل اکیب کهی یه گوتی شر شوه نه قرقشا سر بدره هل دست پی که همی شوله خون اکو بجان صافی و زلال که گل حوال خون که تا چمه چه اوی چمه چه یا درست دانه بر اک دات اکو دوب گهن دا پشتی دخلی هوا تیتا سر بدره هنکل اک نکمون گادرت خوشتو بی؟ تا ویره دمیده سیریا مده جان تر...

جانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایواری باش افرو سروگ مسعود بارزانی لپیرمان پیشوازی لعبدالامیل راشید یارالا سروگر کان سپای ایراق شانده امنی و سربازی گرد کن بونه دا بحث راشا سیاسی و امنی ایراق و دا بری حاطیه گرن به سرپرشتیا سروگ مسعود بارزانی کمیته آنابینیا پارتی دموکراتیک کردستان کن بویه به حسل روشا دوری و کاریگری شار امریکا و ایران السرحری مهاتیه گرن و حدیثان جی پارتی پشتوانی آخوا اجبو علی زیدی سروگ وزیر نوی ایراق دیار کریه سروگ بارزانی پیامک و هفخمی آرسته صلاح الدین با عدین امینداری گشتی یه گردو اسلامی کردستان کش بر وغرا دو ماهی یا برایوی ماموستا حسین محمد بها عدین افرو مسرور بارزانی سروگ حکومت حریما کردستان پیشوازی یا شاند سربازی ایراق فدرال سروگاتی عبدالامیر یارالا سپا سالار سپا ایراق کریه مسرور بارزانی گوز جی پیتوی همه هنگی یا پیشمرگه سپا ایراق پیستر لبهید برپرسی لقای که پارتی دیمقراطی کردستان دکتور نوزاد عبدالله با رادیو دهوک راگهاند جبو برشوندی یا گشتی یا خلک کردستان پارتی دی بزاوی که تمی کشاد گل حکومت ایراق چاره سر بگد جی درک جو وزارت دارایی و بوری حکومت حریما کردستان راگهاند کنبوند گل برپرسین ملاکات و برپرسی لیستا موچه ای دهت انجام دان بمره مارک خستنا کارانو کم کرنا خلطی و کم و کاسیانت لیستا موچه فرمان براندا را گرتنا انترنت بو ازمونان 9 میلیون دولاران زیان ادگهین تا ایراق نواند استراتیجی بو مافه مروی راد گهینید بردوان بو نابرین خزمت گزاری انترنت دم ازمون انویزاری دا به پیشل کرنا مافن دیجیتالی انوالاتیان تیتا هجمارتن اود بیتا اگر زیانک آبوریا مزن روی بری گشتی اوقاف دو که اف بریاره در کرینه روی بریا گشتی اوقف دوک راگهانج برگازندان ویشکران لگلک مزگفتین سنوری روی بریا وان اف بریاره هاتین در کرن لدمین ویجل ناف مزگفتی تیتا کرن دوید سماعین در با آنگوین خارجی بهنه گردن هر وصال دم بانگ دانجی دویدن اف دنگه به تاکیم کرن و دنگه سماعین ناف خویی جی آنگو دنابا مزگفتان دا اوجی به تاکیم کرن زیرین گیره دیرین دنو بازار دهوکی دا شیخ حمزه بریفکانی بو رادیو دهوکی گود دنوکه دا اگر خلکی پارک زیده هبید بلاب کت از زیر.

Zengelin Jiyane. تد آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. زنگل جیان پرنگه که اکسر ده دب جهیناش لای در هنر ریان محمد. افده ما باش بتن گهدارن عزیز لحظ جه کلی و رز و سلاوت ما پا قبیل بکن گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آمده بونده که خلق یکانیش وی پروگرامی پیش کشی هوا این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک خوش و ایب مفاد گلک در باز کنین اره ما با هوا بیش ما بیان نکا سیستم بابت ما سیستم نیه پروگرام ما چواش برکا و بازداروش در باز بون دو هفتی در باز بون اره ما نوارو که پروگرام خوب گوریه یعنی بری دست بکنا مهاشش و خلانی ها رادیوه پروگرام ما بابت ما همی سویه که با مدگوتی تشته باشوی خراب تشته جوان تشته کرد تشته مفاد تشته بزیان تشته اوسا ما ویشی وازید گود بس جبل که سوشیال میدیا به بهر بوا و که او حوال این بجارید گلمه دا که تک توک و او جهندی ما پینشن به دست بکره و ما گوت حوالانجی که اگر چه بونه و خود حس کردن نزدیک در رادیو دوگ ده بی باریج ده هندک بین کافیت باشا بیتن نو هما دست بکر یه و جارکاری پیوندیت و برای سوشیال میدیا تیک توک جیوار گیرین به جا دا بابتی بیشین کامره ما مجبی بابتی چه اوده چی نشنی که بابتی اوی گشی بیشین یا ای که بابت ما یه وی خوله اوی ادی بیشین کانه آخفتناتت چیه یعنی آخفتناتت چیه آخفتناتت چیه الویری مرم مرم آمد چیه که هندک بابت هم هندک کسا هندک کاران ده بینین اوان کارا ده که این بابت اک ده اینین بس جا به تدانین ده بشنه تا هندکی هود کنه ها آخفتنه تا بووی کسی چیه یعنی بوچونه تا سر کاره وی چیه ش آلیا که دیو حکر تو بینی خلط درست نباشه پترجی پترجی پراستی ما حضرت هنده دا که دیه که او ام بینی خلط بچا بکن لی ام نابشین یا خلطن ام ده هیلین بو هوا که بلکه آلیا که باش یه وی ها بتن چوب که ام نزانین مانوه اوش یه های بجا اگر یا خلط بتن اگر دیتنا تا دا افی که خلط بتن که اف کسی هنه چه بکتن چرا یکا گنجایی دوه بینی بو اوی کشه چهار سری ده چه بتن داو یه جی هندک نمونه اگر تا هبن بجی آها بو نمونه فلان کسی یا فلان سال اکیل دفمه اوه هو کده هو کده زیانه توی ایک دو سه چه پنج هم یا دیار که بیجا او سان آموشگار یک ده بتن بوی کسی تو شیب بیشی ده دا برای بابت اوی که بچی هندک چالاکوان هندک کس هندک مروف یه تین ویدی موهی که یعنی نل ویدی موهی که حیام اکه زوره امت بینی پراستی بس جا بو جاره زیده جید بم تینه دیتن ات سوشیال میدیای دا خوده نکردن تشتا که ایکل بعد از سیب کبیتن حتی گبر یک بتن بیبختی یک بتن فلان یک بتن یعنی بونمونم اف تشتا هنه یه هندکا اف ملف هنه یه هندکا بدست وانا بکبیتن ایدی ری بخوب ببینن سوشیال میدیا دا به هم بحث لب کن صبحی جا و ری بن از ده حد که فلانی بم شبکا دی گوهوال ما بتن ملف اکل بعد از سیم کتی و جا و اینا آن ویدیو آن هر تشتایی که هی بیتیان دنگ و را بنشنی که با خلکی بلاف کن و به حسلیب کن ایک دو سه و چار و اوان تشتین اوان ملف تن ما گود ملف دا پتا گهداری ما تیب گهیتن من گود بادک من گودی ویدیو بتنه من گودی و اینا بتنه ملف اما او گهدار ما حساتید گهن او تشتی هنه چه ویدیو بی چه دنگ بی چه رنگ دنگ بی چه رنگ بیتن چه هر تشکی بیتن اوی بعد از سیمات که بیتن اوی تو اکو حتی بری یعنی پی اشتکین پی کساتی آمانا تیتا خواره پی ویراند به ناف جوایی خدا ایدی نشین سری خوب بلند بکن حتی اکی خو کاو چوا چه بویه و حتی وی جا اوی هنید بیتا جا را کدی زفری تفسر به نمای خو وقت پیل بچن گلک وقت پیل بچن مجی گوتی کانه ام دا بهنه که سوی بابتی آخ بین کانه او گوه داره نوکه پیواندیت گلمه داد کردن چت بیشیتن آخفتن آوی چیه بوان کسی لسر سوشیال میدیای ملفین حتی بریت هنده کسان بلاوت کن
پیوندیت گل مداب کن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 ریا تیک تو کجید پیوندیت و هینا و هرگردن.

0: بله نوه خوده ام ده دست پرگید نا پیوندی ها که این امزانی کانه و حوالیم بجراب دیلمه داستروی بابتی وان چه آخفتن های بسیار مجید بیشتن آخفتن آتا چی بوان کسین از سوشیال میدیا ملفین حتک برین خلکی بلاوت کن اکم پیوندید گلمه دا ماموستا داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر گلک سپاس ایده خلیل سپاس با خود جاده کادی چاوید مل تیک تو کیب دیدونا تارون بون
0: گلک سپاس بودا
1: دارید برنامه تدابه که این هر سال گلک
0: سپاس تو خیر بسر چوب همشی که
1: سیده خلیل هر به تفتیشت گلک بابتا که گرنگ و براستی جیم خوشی گلک یعنی نویسین اتخواده تشت خودم گلک یعنی دجات یا وی تشتی یا گری و از گلک و گلک بتشت که خراب دبینم یعنی و گلک ایکش خراب کار اینانا یا سوشال میدیا اوه و تا اشارت پیدای یعنی باشه مروون همی مروون یعنی دلیوه های کب کونت خلطیه دا باشه گاوا که کتت خلطیه دا نبسید خلطیه سیده خلیل تشتکی دیجی یعنی هر اوجی گردای وی بابتیه یعنی نیل ملف بنویجید خود با سهل کت انشالله و همه هند اوادی ترکه یا اوه یا سرکی که بابتت هتک بریه براستی اوه یعنی گنه که گله که مازنه و تاوانه گوتنه که هایی گوتنه که امام علی علیه السلامت بجید به معنایت بجید هکر هتک بری که تا برسنگی مجی از دیب کرکی خواه نخیفم نخیفم اوه گله گله که گرنگه اوه تو وقتی ایکیب سترینی دنیای پانه یا خوده ده خوده جیت الاخرت سترینید افه گلت یعنی انظام یعنی وگا و یعنی آموشگاری آن تعلیمات آنجی فرموده دینی همی گلت تأکید رو چندید کن او خلک مهنده که اف حزه اندامازون یا هیاوی بابتی براستی تشتکی گلک و گلک کریته و یه خلط الحمدلله سپاس با خوده بشاده گلک جامعرین وکی و سوشال میدیا ده ما بخاره که تایبه تل بجارتیه بس امشین مفایی که گینه خلکی که بریکا پیتدان به زمان کردی و کلتور کردی و
0: مامستا داود یعنی به بسیار اک تیتا پیش دیتنا تا اف کسی هنه اوه کو وی که دکتن حتی که بدی توی تینا بلاف کرن اوه حتی که بدی توی تینا بلاف کرن ملافی تیتا بلاف کرن اره چند دادی اف کسا دی وک مرو و وک پیتوی جیتن دی کنگی گهی دی جارا کوری هیتا سر پیت خوب و وک درست دی چاوین جواکی داده چلی هیتن
1: دمرینن مروات تپلخینن تهرشینن تکوشن از اشارت دمه حالتک که خلیل براستی یعنی اف تشتهانه دفندک ملتی دی ترکی آن دور برد ما احتمالا گلک پترجی بید بری چند سالا حالتک العراق چه ببو حالتک جنگه گو ظلامه کی بو بس الویدر که دی تأکید کم العراق نه کردستانی دا کس خلطه نگه براستی الویدر که پولیس جی یعنی بدوره که گلک به روشتی را بندمه تحقیق دیفچون و کولین وی نکری ویدیو و بلاف کری یا جنکه با تلبت العراق خرب و ترنت او هنگی وقتی دا با ترنت او وقتی بجید مبرداتی بگو و او جنک با اگری بچند او جنک مر یعنی شتهر دا مر کشت یعنی وانا کشت
0: راسته
1: گلک چه حالت بنا اگری بچند آن دیا مروف دی چه بید دین بید چه بید خواب انتحار بکد خواب کشید چه بید یعنی اشن درونی بینه همی تشته دیده
0: راسته
1: سانی چند نخوش وقتی کساب بیده بنیشته دوی عالمه
0: باشه
1: یعنی وصف بباخ
0: او ایلم از بارم بوتا پسیار اینا خواه بلاف که توی دا بحث کتن بیشتن دیتناتا بو چی هنده کس کیف خوشت بن دمی که ماسی یک یا خلاطی یکی لسر هنده کاد بینن
1: خود ده همه زانی احتمالت چی بیشی و اگر جاره که میوانه که و یعنی دکتوره که درونی باید و بیشنی از خوب برا پتر هزد کم یعنی نزانم آن هست که ماسیت کن یان جی یعنی تشته که یه درونی یه خراب التفوانه هیا که کیفوانه وی تشتی تید براستی یعنی کرتی از بیشم امرو وی واچ کارات کد یعنی اوش کفلانه آنش قالب مرواتی خواه درد کبید گلک مرواتی بخیره
0: خواهد تا خوش بتا
1: گلک جیوت راستم
0: دست تا خوش به مام استاد داود هم زوز و سپاس کتد که با بجداریت آجوان گلمه
1: گلک سپاس هر هبن

0: زور زور سپاس بوده ماموستا داود داوی دا گوتی از دبینم گلک کسک بخیره حساب خدا هم باش ام ده گک ولی تو هر گیدین ولی دمتا باش بتن فرما
1: ولی دمتا و همی بینه راجی باش بید و ورکا خوش باد خازم سفارت بابت تا و دمه حتی بریا کسی که تیتا بلاف کرن از خود بیجم نخطی توی کسی نخطی جواکی ندمه او فولو کری و تماشاوانه توی بن و چنات لایفه ویدا بنمونه لایفه جنابه تا ده شیره تیتا بلاف کرن ده باشه که تا بلاف کرن سکه هشتی و چارن بلا بناسات بس کسانه توی کیوی ده خل هزار آدن و دو هزار و پینصاد و شهصاد و جواکی ما آدفیم دست بگی تو بیا ام خوشه
0: کن یعنی ام بجنوی میرو بیا اوه ام بجنوی میرو بیا اوه حتی که بریت خلکی بلاف که ام بجن بردان بسر کاری خو خلکی من اول بید بردان با
1: طبعا که که خلیل اگر از نشومت لایفی ویدا ویدی نشد لایفی ویدا ویدی نشد لایفی ویدا اگر اکتیف های صفر بو کسی پیدا پی نگیرو و حتا بلو گرش لای جواکی و نشیدن حتی که بریا کسی بلاف گردن بس دیسه که وقتی تشتکی اوستا شد بید لایفه کسی که دا ما اوکی ها چی داد ویده هر جواکی ما چی داد لایفه ویدا هر امین چی داد لایفه ویدا پشت وانی آوید که اینو بوده
0: باشه ولی ککی ولی بوچی یعنی بوچی خلکی ما حس یعنی زیده تر یعنی امشین بشین پتر پوستین حتی که بریا و اوین کشه تنه یعنی جواکی پتر سخت کنه وانا مسئله چیه؟
1: انو زانم که که خلیل براستی وقتی بو مداده گوتن شلوه دایی بابید ما و جفاگا که گلکی پاکش بو گلکی راشن بیر بو نهینیت ایک ادود پاراستن اگر جیرانیوی مشکله که با نتلایه وطر اپیب حسیتن دابو چاره سر کتن نوکه نزانم جفاگا که نزانم چه مسلا جواکی ما از هست کم بزفریده سر عدد دوا بو با پیرد ما عدد اگه گلک جان بو ام ده را بین ده اماوان کسا که این یه حتی بری آمد کتن ام ده پشتوانی آوان کسا که این یه ده مکرد کن ام پشتوانی آوان کسانا که مینا جنابتا پروگرامه که خشکو که جان مروف باشه که بخوش بینید مروف بدوی زانی نکه بیتن مروف ده اماوان کسا کتن اوید خلطی بلاف کن نه خلطیش مایه که خلیل از بیشم خلطیش مایه
0: سعادتا خوش بود ولید هم زوزو سپاسیتت کن بو بوچون آتا گله که جوان گلمه دان تو سر چه باعتی زوزو سپاس
1: بود عزیزی که خلیل سپاس بود تو همی تماشوانا
0: سپاس با اما دبون آتا جی هیویا بردامی جی بودت خوازین گله که سپاس بود ام بردامی گله دا سر پیش کش کنن خلق عبرو یا پروگرام از انگلیجیان کپرنگ که اکسر لستودیو ایک با تیتا پیش کش کن یا رادیو دوک بله ما پیوندی ها کدی های بلند مزیرید گلمه بلند دمتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
0: ایوار باش تو گلک سپاس بوده تو چوای
2: ممنون سپاس بخود ایوار همی حوالا باش بیت همی حوال بخیرات پی بد دکتور
0: گلک سپاس
2: دست بی که سبارت بسیارا ایلمی بود چی خلکی من هست کرد یعنی حد تو زانی که خلیل از آخ نگاه کرد بجم
0: بله
2: وقتی خلطیل دف من هبید تایبت اف نکاز بینم از حس که من شریک همن بلا سیب تنه نبم یعنی من نبیب تنه مثلا اف خلطیل دف من هبید بطوری آخر که من براستی جنو که ادوی کابدانی داد جید او واقعی که بلا هم جنه روین اول از دی خوب بجم وقتی من خلطی هبید از حس که من شریک یک هبید چنگی بتنه آنه خوشم
0: یعنی اول بشولید که ملافت خلکی بلاف که همی خودان او سی چنو سی چیت خواب
2: از از که دیو ده دلیل فرق که ما واتساب تو زانی که خلیل از بره خود تشتگی بجم
0: بله.
2: و سبارت و کسا اوید مثلا چند واشولات کن اوید دکتوری الویره چه بید چه دریم زانی بس یا ایک سری کچاوی بید حاشا چماد یه کرویوی چماد یه برایوی چماد جواکی مجی گلک که تعلیق قاوه جه یعنی گلک جاره بید فلان کس بید تو کرویوی اوی ملفی بالاوی گوتی حتی اف چنده ها چی بوجی گوتی از چومه مدرسی ها گوتی همین ملف ملف یعنی ها گوتی یک کوری
0: ملف ملف
2: یعنی اگر تو زرو خوب که اوه همین واقعی مال کردستانی دو کامه ها چی بود یا ولی هاتی که خلیل تحمل ها چنده خری نکریه حتی یاشمن و بری اگر از خلیم پیش حیف و آمپار بو خونتی هار کرد خو خند قاند ایکش دورت رخه بر رخه حولی ردا خو خند قاند خو خند قاند تحمل نکر و نوی خو خند قاند

0: قريبي خو خندقان چكين دي خلقي ترانا بيت كرن قلت مثلا باب الطاو صو فلانو صو تحملنا اگر خو خندقان اجا اوش چه چهت بيت او هميش وي چنده چهت بيت دمي امي كدو نسترين
1: بلند امي بحثي وي كسيد كان او وانتشتا بلاوت كاتن او انكو ملفين خلقي بلاوت كاتن باشه اگر تو به حسیه تا زانی که کس اگه نیزی که تا برای پس ما میان حواله که تا یعنی یه پشبسته نیسته وان بابتات کردن یه وید کردن ده حدویسته تا چه بد؟ گل دا
0: که خلیل از بود تکرد که مگر اسوی کسی را دست یاسای نکم و اسوی کسی آشکرا نکم از شریکم گل گونه های و زایدن از کس اگه به وجدانم چه وجدان دلو سینگی من دانینه اگر از وی چندینه اگر نه بس برای میت بی بی کا چاویم بیت از بینم وی کاریت کرد اگر از وی را دست یا سای نکم آن یا من بوید یا من پیچه بی تو هست نگم از مروه که به وجدانم باش از دی غدره الوی امانه دیکم اوی خود تعالی پیش کشی مکی
1: ساعتا تا خوش بتن که که بلند ام زوز و سپاسیتت که
0: رز و صلات
1: یک جه حوالت عزیز و برده آمد گل مدد
0: برای که بارزی یا دم اگه خوش خود تعالی ملت ما پارزید انشاءالله
1: یلک سپاس انشاءالله ام هشتا پیوندی آور گیریم بسیار مابه ما گوتیم آخفتانات چیه بوان کسین او کسین اوین چت گن یین لسل سوشیال میدیای ملفین حتک بریه تندک خلکا یه تندک خلکی یه هندک کسان بلاوت گن آخفتانات دی بود چه بد سرور دوست کید گلمه کاک سرور دمیتا باش بتن فرما
0: ایوار باش که خلی دو چوانی تو باشی
1: ایوار باشتر گلک سپاس زود باشم تو چوانی که سرور
0: والله الحمدلله اشمزن آد ندیدارد
1: آکه که خیلی خودش تا خیلی هم گله گله کیف خوشی ما گل دنگه تا بود
0: من تدبینی نبیجن آمن آبین بس پاچه یعنی دیدم رفت نه ظروف یعنی
1: نبروی این حقا چنینه از همی گفت بیش موان حوالت که او ساد بیشن المنه گیره هم بر هفنی آن گازنده کت کن از رژیم کاری وش یه مفعتر هم کار خوبی کن تدا سر کن دلیوه هبو اندف مشی پاش
0: خودی که اگه خلیل تو ویژار هم همی گوهش بدم جتا هنی بار که نوت ساده هم سهد کنی
1: ساق بیش الله سر بار گلک سپاس بو بش جاریت هم فرمو
0: سپاس بو همی حوالا و بو وی بابت و سای جان
1: گلک سپاس
0: راسته که اگه خلیل بو نسبت وی بابتی ما دی بوش اسوال خو کم حدا خلیق ملفه من بلاف کم یا اول
1: آها اه
0: ما از دی بوچی خو گیموی حدی که خلیق ملفه من بلاف کم
1: یعنی یعنی چت گتن بونمونت بونمونت چپ گای حتو وب گای بونمونه
0: مثلا هاشری ده هاشر ده درام تیک توک اگه فلان اگه داده قشمری اگه پیکی که ماده خو کم از سینما ماده خو کم از فلم کدا چه داد هنده کومنت و لایک بومبین و فولویت مزیده من خو مشهور بکم یعنی سبب بوچ
1: بله آها
0: یعنی اول جت منن و خلق جیر هیویا هنده که ایک خلطیب که دا بلاف کرد خلقی من هش مروفید یه تو ساد کرد که زیکا مشهور بن او از خلطیب کم از به تحمل همی تشتاب کم از گازده دشخو کم نه خلطی کم خلطی من حقه بلا خلطی
1: به جا سر و از داوی بابتی باش بوده روحن کم راست بکم هندک مروف تایم پراستی نه ویدیویت خو وکو بیشن بلاوت کن سوشیال دا نه تشتکید بحث کن بس به جانوزا کاچاوت کم ندستی تندک دا و هندک چن جهتک بریتوانا بلاوت کن بونمونه اره تود بیش خلطی آوانه دم همین نامه و وینه خویت یه نباش ات موبایل خودا حفظت کن و جاره که هندک خوصا کارت کن لیب کن یان چه مسئله یعنی باوری دن هندک ها گلک باوری دن حوالت خود دوستین خو اوجی رابن ویستری وانا تینن و بو هندکی دی فرد کن مسئله چیه یعنی
0: مانه که اگه خلی بیش مده های که مدوید از خو مشهور کن مده تش تایی که مد موبایل خودا تو حواله منی تزانی من خلاتی اکر بده بود افره کن باری همه پترش همی ابتد دیتن تو راد بی با موی بلاوت گی بس ما از دیبوش گید موی حدی که از خلاتی بکمش نگارم بود افره کن اگشتی بس اکر موید از خلاتی بکم آنو کجی موید از خلاتی بکم دارم سر مباشر سر لایف ده حاشا ده تشتگی و صابشم ده صبای مشهور بم
1: بله
0: یعنی اوید مشهور بم باری اتش خود به احتراماتی بوید گلک ها گلک جامعه تاین خود دیسا گلای فتنک ها وکی که که ولید گوتی 5000 سر اویتا تو مرو وکی جامعه ری تو نس حضار خلقی بکی تو باشیات بیجی خودی نش بر تصاد بیجی من بر راستی ها هشت نوت مرو برسر ما نگونه ها
1: بجا سر بر دو باید دو باید بیجی راز بکم
0: هم خلقی که نصافین
1: مس سر بارت لایفه ما تشتا که گیری دای بس بو هندک جامعه تو اکیتا آخفتن اکا جوان دفعه بتن پیواندی مداب کرد، اگر نه یا ما برنامه

0: رادیو پخش بده بگوه دا ترومبله دا ات مطبخه مال دا لسر کاری خلق گهداری ها مکن او کشنینه
1: مخوام این طرف خود دید مساره تا شد مدگل تا دارم
0: اره والا باید
1: اگه باید بشم اتا فکر تو که تا نکه ماسی نه تو ایجای خود تو رم زکات دو که خود تو ایکش گرینگ ترین برو ویل دو که یعنی خواهم همین زایی
0: دست آقوی خدمت کاری آمه
1: مهمی ها خلیل کمال نیازی بس هم دک دکیف نت سوشال میده دک اگه خلیل نزان دو کلمت کردی با خوبن
0: راسته
1: خلکه من دیزی که با مشهور کرد
0: دنه سعداتا خوش بکن سر باد
1: خلکه که تعبان حاشقی هندک جامرا نه همی کس بس بارابتر خلکه من حشم رو بید ید بسر رو برد کرد لبوریم و
0: باشه پا سر باد والا مدرجی که گلتا بس حک صبحی کچک یان کرک توشیوه که بو یعنی خزان چه واسه در یک گل کردن پا حتی که بری اتوان هات نبلاف کردن
1: خوده مانه که اگه خرید نکمیشی کچا های میشی کره های هکی از نبیش من کچا خود کورا تو چید که کره خود تو چید که هکی حد از پده مانه اشیار سر موبایل هم هنهای ده خلط یکن هکی هم نگوته بخینه همه نگوته دود مدرسه چید که هنه چون من مدرسه دیفرا هکی همه نسه کره یعنی رفتار دوانو
0: ساعت آتا خوش
1: اوه طبعا ده خلطی که نوی گفت که به دست نه آخفم نفسی جد منه مدرف دادای
0: باش
1: ساعت
0: آتا خوش به سر باید ام گلک سپاسیتت که این بو بجاری تاجوان گل مداد تو گلک گل بخیراتی سر شو
1: خوشم شو بطر یعنی حوالا ما چید کم کت کده ای که بیک
0: باش ساق بیش
1: حالا رزو سلام بطر همی کار مدد رادیو هنه خوش برپرسی حتا چای چی
0: گلک سپاس سپاسیتت که نابه همیان زوزو سپاسیتت که این گدارن عزیز بردامید گلو در سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیان در اونا سردار برواریت گلمه واللهی که در اون ناسکاک سردار وقتی تو بی کسان جواک ناز بین کسان پیوندی ها بتن بابت ما و ایلا از چپکل بسیاره بدم یعنی به نام ناهیتن لازم از بسیاره بشیوازه که دی آرسته ای تبه کم آمستا تو خیراتی
2: دوارو دم باش ماموستا بودا همی بی سر و بی ند رادیو دو که
0: گلک سپاس بودا اره ماموستا دیتن آتا وکو در اون ناسک اف مرو و یعنیش آلی درونی و تمام هم یه درسته یعنی هم آلی درونی و او خوشیه که بخلکی چیت کردن یعنی بلاف که ناوان حتی که بری تنه یان چه کارته که نیلیت کردن که با ما پیچه که بحث کرد
2: ما مستحضه به جا بگم من هنده که خالت کن و کریم بس از جا بگم بسیاره دم
0: بده
2: اول پیچه کش او خوشیش خواهد بد ما مستح دویره دا بگمان هنده کسان این تاین تو نشه بجه ایلا و دک چوی درونیه چنکی تشخیص کرد ناوان کسا گلکاب زحمت ده خاصتا کش باری ده پرسونالتی دیس اردر هم کنم بجین اضطرابات شخصیه دک چون این کسا هتی دوید او بیتا تشخیص کردن آیا او کسا که دک چویه یا نه چنکی او گلکاب زحمت هم هنده کسا هتی تاین کسا هتی سامن گلک مثلا انتی سوشیال هم بجین دججواک یا نرجسیس اف کسیت نرجسی اف هر دو کساتی گل گل اکسامن بو جواکی بو خواب چه جارا دام پی دانه ناکن که اف کسا کسا که تک چویه کسا که نخوشه کسا که نساخه چنکی هم میدم و خود مید یه حق درست گل اک جارا اف تشته بلافکر نوان ملفا و نهینی ها اف هست بکی ماسیه که یال دفی وی کسی هی اوه واسه خوشیه که خوشید بین محتاجی خوشیه که جد بعد محتاجی هرمون دوپامینیه ادویر دایی بر وقت راست هست پینا کد خانه دینی تا جهوان کسا کنی چند پیت ایشن کنی چند پیت تینه آزاردان کنی چند پی آرش و مشکیله بوچید من چنکی چه جارا هست پینا کد که کسا که دیک چویه بل ادویر دا مهندک اگر این جدای تاین پشت ویر را مامستا مثلا اف کسی خوب کده هزا دست حالات و کنترول کرنه یال دفعی امید ما دوی تر تشتک دسته وی دابید ام نشین بر وقتی به حوال هم شلووکی نا دین سر یان ام بیجین اف کسان تو سا کین و طول سندن آنکو دشبری اف کسا کربو کین و دلی دا دشبریه چاف به نرابونه هندک جارو دیم لف و بلاف کتن لدف سوشیال دا خواستن تای بد مخابینی ونو که احتمال نوتر ساده پتر جی برای خودان آمد دیکلی آمد پیوندید ما یا بویه یا سوشیاله اول گلک ها کارتکه نکش هر دوله اول مد کرد یعن که ماسی روشت و نبونا هست هفسوزیه هیچ رنگ اکی افتشتل دفی کسی نی نه چون که من بر اینگه بحث یعن امده بجین گریان لدیو چه سرنجیه و گرینگیدانه کسا که یه والایه کسی که چل دفنی نه، کسی که لوازه، کسی که شعور به نقص یا هیچ لایکی و دوید خوابی تا وجوده که اسیه هیم اشیم وانتش تا بکم، اشیم کنترول برانبری خواب بکم، او همی او خوالن اول دفی کسی هیم لیا یا بله ماست
0: نه نه یادشی بیجه پاش هست بسیار خوکم چنی نه
2: کم باری بخواه اوی کسی ما مصابی بود که تا چه جارا باری بخوانی نه لما ایوان رفتارات که تو وان کارو کریارن گلک کرد و دیجی جواک و دیجی جنگ ها خود
0: زور باشه داد بالای ملووی دا آخفت که از بسیار اکید بالا ملووی دی و باقوم اوین که حتی که بریه توی تینه بلاف کردن هندک جاران چه راز بن چه درز بن چه چیکلی بن مهیم هاتش کندت ناف جواکی دام گلک جارا اف ملووی تنه هندک حوالا برین کجی بحثه که توشی هندک ریدانات بن یه نجاقه را کریم پناهت بنا خو
2: شناب
0: برنه اره بری حال بری ما مستا بری بسیار اکا گرنگی های یعنی چاوا ده هزا درانی بخو زورین تبکو بریارت خلط ندادن
2: ما مستا دوری داد منی تن دیف شیوازی و زرکر ناوی وی کسی یا نوی کسی بارابتر نکه دا همشیم پیواوی بکار بینی چنکی اول احتمال بارابتر سرگزی می تیتب کارینا بخوابنی و بله دویره دا ما مستا اگم تش توشی ستریس اکا مازن بی تز رکا زیده احتمال توشی نخوشیه کش ش نخوشیت گروپ قلقی هم بیشین در راوکیت بین حضر که نکو زیده ده چه سره من ابرو که از چکم چه پینگا فاویم نویرم مالا خواه پی پسین نویرم دورو برید خواه نیزیکیت خواه یانجه ها که پیواندی دار پراسی اوه همشین بیشین پتر خمیش لایه و احتمال اکل دست بکی بید ما مسازده بیشم ایکم پینگا ایکم پینگا دورو برید خواه تباریب که هیا خزانه تا دا دایک بید با بید برا بید خیش بید حوالک بید کسک جایی که پیواندی دار بید دوید بهتا پی حساندن هکر نه ما موسا توش چد بید دخوا ودر کرد توش بیدم تنبونی حل بجیرید تنبونی هزر کرد نمروفی همی یا نگتیفه یا سلبیه تأثیر المروفید کرد احتمال اصف رو کرد چی کم او دی پناهی بطا برخوا کشتنه یا هندک کریار رو رفتارندی چنکی هکر توشی خموکی بو ما موسا وی پیوه از بیجم و دیار کم
0: بیش
2: 75 ساده هزر رو خواه کشتنید کن 15 ساده انجام دن هکم به این سکینه ریجک و گلک و زوره او کی بها رو پتر توش بنه خاصتا را گزمه توشی وی نخوشید بن
0: لوام
2: دی بجین هشیار با چه پینگاوی تو سا چنکی نا بیتا چاره سری و حل هکر افرو که از پناه بم خواه کشتنید چم خواه انتحار کم احتمال او کسی دیوال ده دیکت ساده دیکت لدویره دا دوید زیترین دم امال نزیکیت خواه جهت پیواندی دار پیاغه دار بگنید دفتشتن هی تاریدان
0: سهدتا خوش بتن در اونا سردار به وری پراستی هم زوز و سپاسیتت که این بوبش داریتا گلک جوان و گرنگت گلمدان
2: تو بخیر به سر چوان
0: زوز و سپاس بتا بخیر به سر چوان اره ام هشتا بردامی ما بسیار خواه کری بسیار آمد بشتن ام گلک جالات سوشیال میدیا داد بینید که هندک مروف بیه که رابونه حتک برین خلکی بلاوت کرد یعنی بوه که ما مستحکید گلمه که سالم سالم جی گلک بابت آینی پراستی پلوانه تیده انو زانم کنه توی باری دا خواندیه نه خواندیه ما مستحکید باری دیده بس گلک پلوانه تیده ما مستحکید دمیتا باش بتن علیکم السلام تو بخیر بیی
3: سرچانو سیده من سیده اختصاص من آینه
0: اختصاص من آینه
3: خریج آینه و خریج عربیه مجید
0: اوه گلک باشه اوه گلک باشه والله ما نیکا دباره تا گران کن
3: سرچانو سیده
0: تصاب انشالله
3: والله ما بخوش اف بابت جواکی سیده اوه تو ساکو هم بینین مشاکل و ریدان و تش بخل که تیدا چیر بنام حس کن جهت پیاندی دار ام بجین مثلا بجین وکی اعلام وان بابت شلوه بکنو ما مستاید تا ایت درو ناس وکی بی ما مستاید برینو که ما مستاید هجا دوب که مهوان والله خلقی که دفایده جیگتنو تشتک جان و تازه و ارک واجب سر مهنی ها افوالی دانا کم بگین سید
0: یا گرنگو یا خوش و یا باش او بجاریوت گلمه دا که پراستی یا همه
3: جو والله ما پی خوش از سید ها اگه من ندی با یعنی مثلا بجین مجی یعنی هزر اکتی دا هیا ام حس کن اف چکو امجی کرد وی ملتینه امجی جز اکنش با مشاکلات سید ها کسی شما وید خودی ندانیتن
0: کادب چما پسیاره از وکی ما مستا سردار از دیپچه که چپکل وی پسیاره دم اره ما مستا سالم آین ما هاندان آوان مروفات کتن بشته حتک برین خلکی بلاف کن صحت آتا خوش بتن روژا انشالله آخرت ده پاداش ده که باش ده بیتن یان تاوی چه بیش یوانا آین چه بیش دوام میدو با
3: سیده من اول تماما دجی آینونه
0: تماما
3: عکس آینینه اگر ام بین قرآن وکین و آخفنه پیغمبری وکین امی بینین گود رب العالمین قرآن بیجید لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم ان الله كان سمیعنا سحکی لا يحب الله الجهر بسوء مجرد تو بلاغت کی تو اعلام بکی خودت علی حجبت و تصرفی ناکرد بجی تو خلطی بلاغت کی سیده من وقتی ام خلطی بیجین بخوای اما بصحبت اجی بخوای کی بیجین ان بینهای کار بوی خلطی بلاغت کی و خودت علی حست کتن اوت بر زبن خلطی بر زبن لا يحب الله الجه الا اللهم جهه کده سیده من مثلا بیجین ایکی چی در محکمه قاضیه ویت الحق خوب زبرینیتن دی بیجی فلان کس هکره در حقوقی دو بینه وجوده تو تعدیلی نه تکرن الا من ظلم اگه ظلم لیکر بیتن چی تا جهت پایوان دیدار جهت تایبت کن بزنی تا اول دشه دفاعی برگریه لوی کد دی حقیوی جویستینی بلانه یکم بحث جیب
0: الله کادیم والله ما مستا سالم اوه بسیار اک بومن غریب هات نامه که بومن تایبت هات یا بشتن یه گوه خودتای بشتن پا بشن ما مستای اگر واسابیتن آین وی که وشیریتن پا بوچی رجماندن هیا یعنی پانه اوه جهتی که بری دیادت کن بوچی هیا
3: بجاها سیدا ابچی نوی بابت رجمانده دی دلیش بی بلا سیدا
0: یعنی اما بکورتی تشتگی سر بشه
3: بلا کورتی سیدا
0: یعنی مقصد رو که ایبیشن ویلیش دا بلاف کرد ما بس به اوه بس بلاف کرد نه یعنی که هم یاد
3: وانه بلا سیدا نه سیدا گو خوب ده سیدا یخو
0: بله
3: سیدا من ویت وی رجمانده اولا تا چار شاهد هبن سر چار شاهد زکره اب زحمت نه چار شاهد ده هبن یانجی اب خو اعترافی بکتن اجي اقرار بكت يعني باليني بكت بيجي من افتش تيكري كعقوبه منشيا يجي تشار شهد جاب ببينن بجا بيغبري صلى الله عليه وسلم عبارات اي قوتي ازنا بجي يعني جاب ببينن كتب مجال الشكي نبيتن هذا جبال هندي حتى ريدانا كتب وقت بيغبري صلى الله عليه وسلم بيغبري بري خليوان قيرا أريد فيها ويبخب خطابة بكتن بجتني رب العالمين يعني بزفري تفاقي كاري بطال بكتن بيك عقوبات قانون ستطبق بي جبال هندي وقتي أبد بتا ظاهرة بلاثب بتنا في كمالكي فيت بتا عقوبة كان بجا الرجمان ديجي بكي سيدة ما محد هنا يعني ما قانون هي بيجي حد مثلا بيجي في رفتاري ما هي حد ما هنا بس بوي ظلام خدان مال وعيال بيتن وان آفات خدان ظلام بيتن شنو بجا بلافه كتن وان تشتا كارا بيوه وان اعتراف بكت آن چار شاهد سرابن اواجي بشتي كنگي بشتي قانون بتا داراندن و بخلقي بتا ديار كن و بشتي قعقوبا و اواجي و خلقي تي بگهيد اسلاماتي قانون اسلاماتي بتا تطبق كرن و اواجي يعني دي مجالي داش بله هندیم زیب زینه هم هر کسی که او بو همه شکلی که تی نه ده بتا قانون نه نخواه و سانی نه بله سیده اول چین سر بابا تیخو ایدن اوه پیغمه ساسم بجید اول نو رب العالمین ستاره بجی رب العالمین نو ستار ستره یعنی حتی پیغمبر بجی علی ساسم بجید رب العالمین حشوی مروفینات کت خوب مروف گل مال خو گل عیال خو تشتاکی بکت روجی بحث جیب کت يعني تروجي بحجيب كي بأبا قالي كي بدخ يعني دجي ديني أبا وبيغبر بجيس من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ستره كي بالعكس بدأ تبالغ كي في تستره كي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله تخذلانوي تإهانوي ناكي مادم بسلمان تدي ذشيري حتى هكا تمجبور بدي بجي إكي كوبشي تنوي كاري ولی بکت که یک کاری بیارید و ایلا تو بلاوه ناکی اما خاله گرین سیده من خاله گرین تر هیا سیده سیده من ما هیا من دقه کسی که هزر بکت ازی خلط یا بکم حتی قیامت برزبم سیده رب العالمین و اوی کسی جرأت بکتن ور قانون تیاسایت خلکی بلاوه بکتن خودی تعال دل مالا ویدوی آشکرا کن و جا کیه من دقه ما بابتا که یا سیدم تو چا رفتاری گل خلکی که خرج دوی رفتاری گل تکن
0: زورست
3: اوه هزر که دیخ حد که خلکی بد بس دیخ خوفه شید بلا قد به پشت راست نبید دی حد که هشی وقت تکید دی چی سیدم بجاج هدو لاوه ویتم هشیار بین سیدم هدو لاوه ویتم هشیار بین اولا خوب پارزید او کسی توشی وی بو ویت اول جار بوچونه که هیل خود آب کد که بوچی حد که وی چویه بوچی هم دکا بحثی وی کریه اف خاله گرنگه ثانیه ویت عقلی خوب ده تشویلی که چوه وی مشکلی سرخو سویک کد نه دی خو اتحاد کرد دی چاوان خو سر سر دی که آین چد بیجن مروی دان عقل چد بیجن قانون و یاسا چد بیجن دی چید خو عقل خود دادشون اشتا بالمان سر خو سر کرد نه دی چید خود عده گیده پاوید یعنی مصیبت ماستر لیب کرد و گناه خو خراب تر لیب کرد
0: باش
3: بله سیده ایم
0: سعادتا خوش بتا ما مستا سالم ریکانی براستی بجاریتا و بما گرنگ بام دست خوشی التت کن گله گله کش
3: بارتا
0: سیده ایم سیده وقتی مکی می مایوش بنده هم دا بزار ببکنم پیوندی دیجیوال گیرم بیت آماده که ما با به ارکانی دیگل ما دمیتا باش بیتم فرما
4: سلام و رز و وارتا باش بیت که خلیفه
0: سلام و سجد چابا تو خیر بی
4: از ممنون تم که خلیدار شنا نابا باوتی دا که خلیفه
0: هرا باوتی هرا نابابتی
4: که خلیل که خلیل آگیرم رو ویجده منام رو ویه که خلیل همی تشتب مروی نکا که خلیل احترام ده بیجم هگر نیاس تا و نیزیک تا تشت تا بو دجمنه تا نبتن هره دجمنه تا ده چش ناف مالیات از زانی
0: باش باب ارکانی بابت اونی نه بابت او مروی آخفتانا تا بو این مروی چه ایوان تشتا بلاف کرد هر اوی
4: بخی کرد امام رحمت دای بابت دجمنوی بابت
0: دیجیم
4: او مروی که یه بطال مروی که یه ترسنو که مروی که دویتن هندک تهری دال وکی چیان وی جنه بکتن هم دک پارا به دست خوب ببینیدن اف کسی لپش موبایلا خو هر شی
0: یعنی بو مال دنیا وقت کتن
4: یا مرو چه جا رحمت دای بابه ده که که خلیل پاره دویتن گلک جارمه یا دیدی دی بیش فلان ملف فلان کچه فلان جنه بلاوا به هرد نوا کومنت دا بارا پتر یا کچو جنان احترام دی بیشن کابو مجی فرگده همجی ببینین
0: وایه
4: اوه همیش مروف یکا که خلیل اف مروف لپش موبایلی هراشه و تهدید آلتت کتن جنا ترسه بجد ای بابت خو بجد از گه اکی نیزی که مالاته ده چاره سریاته ایتت چه کرن و حل کرن پرا جوان ترین شوه پرگید یاسایی یک قانونی تو تشی چه مشکلو چو بالا نبی و چه تشتا جینه که به مالا خو یا به حکمت داتو پتر نکه بیا بر هرشه و تدید دوی کسی یا به کسی اف کسی نو سایت لاوازن و من رز بخودان رز هنه و محترام بودن و
0: ایوار باشته صحتا تا خوش بودن باب ارکانی بو بر جاریتا جیا جوان گل مدا بعد امید گلوه تا سر پیشکش که نخلق و افرو یا پروگرام از انگلنجیانی ما پیوندی اکادی های حوالا که گلمش پیج نوی ویگا نزانم که از خلط بیجم یا از درست بیجم بجا علیکم السلام و رحمت الله خیلی
4: سلام سیدت
0: تو سجد جواهاتی تو چوایی تو باشی؟
4: خوشی بودم تو سجد بود برنامه تا خودش ترازی بود
0: التجی هست
4: شما رایسی ادم آدید کرتی سر آخو پیخمبر سر آخو بجد من صدر مثل من سطر الله في الدنيا والآخرة سيدا باب كرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد هر کس اگه بسلمان اگه ستاره بگد خود تعالى دیوی ستاره اگه دنیا و آخرتی سيدا بارك الله فيكم سيدا و کافی و شافیه سيدا اگه بجن مادم پیغمبر یو گوتي خلاص ام نه جنش سازه هیده بدن سيدا ما هنده
0: یعنی ویده دا بو چی هندگ مثلا وقتی تشتا بلاوت کن خلکی مجی گلک گرینگیت دن افام مرو و دیتی نا
4: در حالتی مگر دیم چونه بود که دخته یک بلا و اگر آن دیسه اکی اگر بشته اگر وره خواست از بوتار اگر ما بجید کی بوی سیدا و همی بو اکتیفی او و اکی نگه بجن اشکم ایمانی سیدا ایمانان یا زایتا بجن خود دوالا همو ایدوات بینید ایشالله
0: ایشالله ایشالله صحت آتا خوش بتن همزو سپاسه تشکن و بجداریت از جیاجوانت گل مداتو گله گله بخیرات سر چوا هندک جواب اینان هندک فرمودان یان آتین قرآنش یان گوتن آن پراستی بابتی پیستر تیخن دست خوشی لوت کن گله گله سپاس بو بجاری و جوان گل مدا فرزانی گل مدا مستا فرزان دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش درو خوش در سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سیده خلیل
0: گله بخیراتی سر چوا سپاس بوده
5: سپاس ممنون رز و صلاح و برادر آجی برا
0: نظرم
5: بولا تحدیدم بابت دسر چی از پیچگی درنگی به راگی هشتم
0: آها بابت امت بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسی این وان مروین السا سوشیال میدیا ملفن خلکه که یه حتی بری بلاوت کن آخفتن آتا بوان چیه که که فرزم
5: بولا سید از اول بیجم لازمه یا آسو پی رابطه مثلا پولیس و دستگیه دمنی وان مروه و کلین پیان که وکی نهود کنه هنی یو دویم افید هم وکوش سیال میدیو کارتینین هر گاوه که هم گشتین هم رویت حوصا هم بلوک گین و جیب بین و هر پیتا پینکه نه چینا خاصه تو بیجنه که بو مجیف رگه و کاچه بابتا و چه ملفا و سبب چیه که و بو چیه یعنی هم پیتا پینکه این وک جواک یو دوی جی یاسا مثلا روله خوب گرید که و کی نه هود کنه نلکی و نه پش چه پردن خوبه شورتی وان تهدید العالمت کن.
0: آها یعنی دیتنا تا اف مدوفه توت کنه ها هگه بونمونه توشی ایک شوان کسان بی امده بجیم بونمونه دادورک بی یا برادرک پولیسان بی یعنی توشی گل هنده کسان این حتی گبرین خلکه که بلاوت کن بهنه دست سر کردن؟

0: ريولا ريولا زجلان ديما بي روبينيت يو سايد ديال بينكرونو وحط بينها سير شوشوجي بين اف مروفابي و افيد فيو بجفوكي مثلا هرمينيت افرو كما في داستا سير كري و افايل بارشو ويتو دو كاسي دي جي تشو في الكاسي ناكا
1: باش باش هكي فان مروفان هنك و براستي في تشتونا بلافت كان يعني ناطرسن بيه كي دي چن بيجنا بوليسا بس دتاسم بجنا خزانت خوب دیت نه یعنی وقتی تشتکی ملافه که آن حساد چید بیتن کیش باشتر از ایتر پیب حسینه تن اگر دنیای جاره که ای که افیه کب سری هات
0: رسید از دین مالا مروف یا ای که دی با با یعنی مروف بیشتا مالا خود چه دی با بید خیشک بید برا بید ای که واسا بید که هم ریبر مروف بید مال دو و هم يعني مروفي وك هفالينيه كي غير هبيت شيد بيجيت حتى مروفي هف بابتا برد دف پوليس وجي او جي بيتا هوري كاركنا همو اكسر بيجيتا پوليس راستا پوليس جي مثلا پاراستين ابو جواكي ابو اويدي مروفي بابتا بوي طرح كت پوشي بتا دف پوليس وجي سيداس هل حتى تقل هنده مهندك دي لايف وكن دي بني ورا رسقي خوبان ورا خوش سنگلية خلاص كه لازم آها دیفچونک بو واجبید آیا اویه راضیه مثلا ایکو بشته خیشکایی اون خیشکایی بیده لایفی دو ایک خاصی خیشکایی هرش باوت اگه حتی گبریه برا رازم اف لایفی تخصابی نگرتن
1: فرزان هم زوزو سپاسیتت که این بوبش جاریتش جا جوان گلمده
0: زور ممنون بود دست خوش بود تجی برا
1: ما وقت نمایم دی ماهیک پیوان دیوار گیرین دوی برنامه دا کردود گلمه دمیتا باش بتم فرما
2: دمتا باشتر و خوشتر که یه خلی ایبورات همین گوده را باش میتر
1: گلک سپاس خیر آتی
2: یکی خلی گلک سپاس منوید زده دمی بگیرم از راست و خوبشم ود بابتی دا که خلی او کسان لعیب و عارن خلکی دیگرن او روی که او کسب خو کسان نفس نزمن نساخن هر تشته که خراب یکو تو بیجی جوای که دا هیل دا وای کسایی هی کسانت باش هیچ رنگه که کار خراب انجام نادن محاله به جای آفر اوه سر هر تاگه که او خوب پار زیتن دا نبید خودان ملف کب کبنه دست ادوان کسانه تنه کب کنه هر تک بری و حد که آوانا ببند جوا که دا چون که بوی نخم بایی که بشن روح ناف چاوه توی کسی ها قطعی های چش تک دفعی شرم نینه او زرنا کردن صبحی او کاره هنه بلکی ده هر تک بری یک ریشه ترش جاره سری ایوی هر کسی خوب پارزی دانه میدونه خودان ملف نکوی تا دستی دوان مروه تنه و هر کسی شی بلا بزانی تن افرو کلمیم افرو کل ایکی و صبحی لیویه و او عیبت خلکه نو شرید عالم عیبت ویش نو شرید و رب العالمین یا گوتی سرد خلکه وشیره هشدی سرد تا وشیرم و از دست خوشیل تا که مو گله گه سامده
1: خوش دوام گله گله سپاسیه تشید که این بو بش داریه تشید یا جوان گل مده تو
2: خوش دوام بوتا همی گوادارا
1: دمکش سپاس زو سپاس

گلکس پاس پراستیجی از دخوازه لبولین جوان حوالات کم عبد نکه ترزه دا مایک فرکری و حسکن کن اوجی سربابتی باغون لدم منم از دخوازه لبولین کم ایشالات خلک بهد دا لما بابت اندی هبن ام دنگی واج دی بوله بله دوی بابتی دا پراستی کس گلوه که نبو که اف ملوه وی کاری بردامی بیبددن و کسی آخفتن آباش بووی ملوه جی نگو دبین که ملفین خلکی بلاوت کردن پراستی یعنی هندک جالا چه بونمونه اش هنده بیتن که تو هندک که ماسیت خوب بیبشیری چه تشبه هنده بیتن که هندک دهات که بیبدست ببینی چه یعنی پراستی اوه بچابه که دی خلک الوان ملوهات نیریدن پر حال امزوز و سپاسیوات که این بو بجاری و جوانت گلمده های بیام اکو بابت ام او رو که ببیتم بنچینه اک وکی هجار ازی بیشم بوی که که اف کار هنه ایدی نمینی داد ناوچه واکی مدار پروگرام او رو که یه زنگیلن جیان ابدی ماهی کاد حتی زنگیل اکا دیل دیوانه اک شاد بینه و رئیس اسلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول و جهینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمینشم.

دنباش به سر پرشتیا سرک مسعود بارزانی کمیته آنوین یا پارتی دیمکراتی کردستان کنبو تیدا باس لروشا دوری و کاریگری شر امریکا و ایران سر هر مهات کرن و پارتی بشتوانی خوب و سرک وزیر نین عراق دیار کرن. سرک مسعود بارزانی افرول پیرمان پیشوازی لسرک ارکان سپای عراقی و شاند امنی و سربازی کرن. ده کنبونه دا بحث روشا سیاسی و امنی عراقی و دوری هات کرن. سرک بارزانی پیامکاف خمیه آرسی صلاح الدین باهدین امینداری گشتی گرتوی اسلامی کرو جبر و غرا دماهی برای ویم. مسرور بارزانی سرک حکمت هرما کردستان پیشوازی لسرک ارکان سپای عراقی و شاند امنی و سربازی کر. ده کمبونه که دا مسرور بارزانی بیجیتن که پیتوی همه هنگی ها پیشمرگی و سوپای عراقی بهستر ببیتن. جدرکی جو وزارتا داره و آوری حکمت هرما کردستان رادگهنیتن کمبونه گل برپرسین ملاکات و برپرسین لیستا موچه دهت انجام دان. به مرم آره خستنا کاران و کم کرنا خلطی و کم مکاسیان دی لیسته یا موچه فرمان براندم. بر پرسیل قایقا پارتی دیمکراتی کردستان دکتر نوزاد عبدالله برادی یا دوهوک راد گهنیتن. با برجواندی یا گشتی یا خلک کردستان پارتی دی بزاوی کتن همی کشیان گل حکومت عراقی چار سر بکتن. را گرتنا هلا انترنتی بو ازمونا 9 میلیون دلار زیان گهاندین عراقی. زرنگیر دیرین نوا بازار دهوکی شیخ حمزه بریفکانی با رادیو دهوک رادگهینیدن نوکه دا اگر خلکی پاره که زیده هبیدن بلا بکت از زیر هر شاد بند.

0: گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صدف بسخ لمیالشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهور دی
2: پپسی اکو 75 لتر بویب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطل 25 لتری وکو سحکه بنا قباغیوه جوبه دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
1: دمه بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صدف بسخ لمیالشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: نوسته پاس تو اوی نوسته ده رابا گرگه پاس خو رابا رابا تو رابا گرگه پاس خو خاله دور نگیرو ولا با گرگه پاس خو
1: روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.na.
1: رجیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک به نپیش کش کردن. سردر
2: به سرپشتیا سروگ مسعود بارزانی کمیتا نوینا پارتی دیمکراتی کردستان کمبو دلشاد شهاب پیفدار سروگهر ما کردستان راگهان بزافه نبو گهشتن باسویه که گش سمان برزنجی وزیر ساخلمی الهر ما کردستان راگهان پلکفتا روشا جهانی خویم بخشین دو پادکین که خویم بخشین نبتن روشکه
3: سلاوارس به سرپرشتیا سروگ مسعود بارزانی کمیتا نوینی و پارتی دیمکراتی کردستان کمبو تدا باس لراوشا دوریو کاریگری و شرع امریکا و ایران لسر هرمی ها تکرن پارتی پشتوانی خوشی بو علی زیدی سروگ وزیر نیا عراق دیار کرد کمبو نده ها دیار کرن ده شرع دا گوهرشن درانی و موشکی بو سر هرمی جهات نکرن زیان به کمپانین پترولی و جرخانا و زیگ هندینه لده هر روشه گدا پارتی ریاد دانستاندن به باشترین چهار سرید بینید اود بر جواندی همیان دایم در باری پیواندی این حرم بغداشی که تورکی دی کمبونه بو کمیته آناوی راگان ده کمبونه دارجدی لب جهینان ده سوری و هنارتنا موجه فرمان بران ده دم خدا ها تکرن هرچه ده کشه ده گل حکومت ده فیدرال کفتین لسریک و بزاو چارکر نوان کم حدیه کرن لی پارتی بردان لسر خطا بو چارکرن همی کشان به طایبتی موجب شایسته این خلک هرمه لگوره را گاندنا کمیته ناوینی و پارتی دا کوکی لدست پیشخری ها جشنی و سر و گوارزانی با رزگار کرنا پروسه سیاسی لحرم کردستانه جوه چغبستوی حاته کرن هر وصا بریار حاته دان پشتوانی ها گاوین سر و که هرم و کردستان و سر و وزیرین هرمه دهر بارکی دا حاته کرن
2: سروگ مسعود بارزانی افرو لپیرمان پیشوازیل عبدالامیر راشید یارالا سروگ ارکان سوپا ایراقی و شانده امنی و سربازی کرد. بارگه بارزانی راگهان دو کمبونه دا به حسل روشا سیاسی و امنی و ایراقی و دبری حاطیه کرن. هر وصا دیار کرو دو پاتی لهم آنگیادنا براسازی و آلین پیوندی دارین ایراق و فدرال و هرما کردستان حاطه کرن جو پیخمت پاراستنا آسایش و سقام گیریه.
3: سر و بازانی پرمک افخمی آرسه صلاح الدین بهادین امیداری گشتی گردو اسلامی کردستانی کرد جبر و غرد دو ماهی یا برایوی ما مستح حسین محمد بهادین ده پیامه دهات یه بخمک آمازان و خبری و غرد کرنا برای ده آمازان مگه هشت پرسه و سر خوشین خوارسته خیزان هوایا برست کم او خوب هف بشکی خم حوال زانن جه خود آمازان خازم جه خود جرازی به هشتا بریم بید و صبر و آرامیه بده ده و همی کسو کاران
2: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لشاندگی سربازی ایراق و فدرال سروکاتی عبدالامیر یارالا سپاسال علی سپای ایراقی کریم مسرور بارزانی راگهاند پیتویه همه هنگی و پیشمرگی سپای ایراقی پیستر بیتن
3: درشا شاب پیفدار سروک هرما کردستان راگهاند بزافه نجبو گشتن به آسوه که گش
4: دو خیکی زیان بخشه به حقیقت لوا همو کس دزانو که و حرم کردستان چنده به حکمی های لکوبوناکی دوینش بجدار بوم جنابی سروگ بارزانی دو پاتی کرده و که و او دست پیش خریه که رایان گیان دو جنابیان بو برجواندی حرم کردستان و بو در چون لو قیرانه که هیا کنالکانی پیوندی نپچ راون حول هیا بو وی که و بلایم گیشتونه تا آسویه که خود رگا چاره که دیار بید خارید تا تاریخ ایگ بود در چون بلام حولکانش بردوامن ولشی ناومیدنین و جنابیان تأکیدی کرده و که و بدوای همو در فتحی که گنجاو دگرن بو اوی که حرم لو قیرانه در بچید
2: برپرسی لقای که پارتی دیمکراتی کردستان دکتر نوزت عبدالله بو رادیو دهوک راگهاند اجبو بر جواندی ها گشتی خلک کردستان پارتی دی بزاوکت همی که شاد گل حکومت ها ایراقی چرا سر بکرد؟
5: بقونا قادرهاتی پتر دی پارتی حول دادن همی او آسفنگین کتین اطوای کامده بشه وزا که باشتر سره دارید گل به دکرن تایداتی پرسن هلویستید گل عراقی بونده او کشا چار سر ببنو خلکی ما بیتر ازیتی نکشته به حواسا به کنان و حکومت حریم کردستان دست پیش خریا جانب سر و بارزانی گلجز جنه را گهاندی اوه جی جارکا دی وقتی جن سر حاتم بنا پشک کرد گونده کو اف آوستیانا نوکه یا سیاسی هری ما کردستانه هر وصاد دستوری و یاسایی همی زار به تکرن کو پرلمان کردستان کارا ببیتن گونده کو پرلمان کردستان ایک چشتزگاین هر اساسی و سرکی این یاسایی کردستان جبهتنده بزار به تکرن گونده پرلمان کردستان کارا ببیتن هر وصاد حکومت دهاتی کردستانه.
3: سامان برزنجی وزیر ساخلم الهرم و کردستان پلگفت داروژا جهانی خوین بخشین پیامک بلاف کرد.
6: امرو 14 حزیران روزی که لتقمیم سال دا لهمو دیان دا با روزی دیانی خوین بخشان ناسراوا دیاره گرنجی امرو جج لبر اویا وانبید که لعنی تندرستی یا لعنی نخوش تنها لصالك دا روجك خوين بخشين وخيني ببير بيته ونخير اما كارو اركي نك روجانيا دطوان نبليم همو دقيقيك لسنتركاني بانك خوين اكشنك ريكاريك برامبر ورقرتنو بخشيني خوين هيا برزان بخشيني خوين زور زور بياميكي بيروزا وريكاريكي زور جرينجا وزور ريكاريكي آلوزو قرسي شبراستي من دمي بوتان باسكم اوها اسانية كنخوش تنها بطل خويني قردقري ام بطل خوينا سندين روش روش كاري لسر كراو وخرجيت شكزار زوري دوي تا او بطل خوينا اماده دكري ودريد بنا خوش.
2: فوزی حریری شیرتکار سروکی هرما کردستان دور سردان آمار پولس سیه با هرما کردستان گود اف سردان اپنگا و که گرنگه با کساتی ناینی و سردان آوان اش با کردستانه.
7: شان از یکی گوره با ما وکو مسیحی با همو خلچی کردستان که او سرکرده آینیه تشریف دکات هرمی کردستان و دید خلکو خوی خلچی خوی دبینه نک تنانت مسیحی اکم بل همو خلچی کردستان و ما شرفمندین که حاضرین با پیشوازی لجنابیان و هیوادارین لو یک دروشه که لکردستان دبی لها پایتختی هرمی کردستان دبی لها و لیر دیداری جیا جیا جیب جیب کاتن و او خلکا لنزیک و آوات و همو بوچونکانی خلک ببین و جوی لی بگریتن و بدلنیایی سرکردائیتی هرمیش اولان سیاسی کان سردانی دکان و هنگاوه که زور زور گرنگا بو هرم و دچسپینی که هرم بوی تا شوینی حوانوی همو گلانی عراق بطایبتی اینی کان شوینی پیکوژیانی راستقینی عراقا.
3: افرو ازمونن پولا دوازده آماده ایل سران سری هرم و کردستان دست بگیرن.
8: سران سری هری ماکرستانه دست پیکرن از مون دازده آمده اینه. سامان مصطفی و برای گشتی پرزگی هدهو که دبیجید 27266 قطابیل سران سری پرزگی هدهو که و به همی پشکاوه از مونان انجام دن و همی برهویجی بهاتی نکرن.
9: جمارا قطابیان 27266 قطابی افروکل سران سری پرزگی هدهو که از مون کریه. البشن زانستی ویجی و پیشی درباره جمعه بنگهان و جمعه هول مگه 477 بنگهان ازمونی معنی درباره دابین کرنا پلو پلو پیداویستین ازمون او قطب خانه کود میه بنگه همی پیداویستی تهاتی نا آماده کرن بری هنگی ماه دو هفته یا سه هفته یا کنبون اکاد با انجام دان گره و بنا پروردن قضایه که همی پیداویستین هولت ازمونی بین ادا بگرد.
8: ابروز پیده ساعت هفتونی و سرانسری یعنی ماکرستان ازمون دازده آماده ای به همی پشکوه دست بکرن. وزارت پرورده حکومت داری ماکرستان جیب ریک و عرب بریت گشتی یت پروردان الهمی پارزگیهان و ایدار سر بخواه دا کسقای که باش و گنجای و قطابیان بردست کرد و ازمونان انجام دن همی برهوی بو همی هولت ازمونان بردست کرینه.
2: بو جارا ایکی سیستم اکیونی سرا الکترونی بو کم که ناقره بالغه لبردرگی سایدویا کفتیه کاری.
10: بریار باف سالا 400 هزار تانین گنمی جوتیارین هرمی به دور گرتن بله به بریار سروک حکمت هرمی کردستانه کمیته که تایبت هاتا آوا کرن لی پارزگاه دهوکی جی دست درینا گنمی هاتیه کرن جگر پارزگار دهوکی ماجزه سالح جید بیجیتن که دو کمپانیت نافخوی جی هاتینا راس پاردن بو ورگرتنا بر همه جوتیاران
11: برای سروک حکمت انجمنی وزیران دیسار ری که دیتر جی دیتینا هم گل بغتای محاولت کنی بزاوت کن ببلند کرنا ریجه هم دیسا درگیه دیجی هاتینا بکن دو کمپانیت نشتیمانی هاتینا تکلیف کرن که دیسا بر همه جوتیارا بکرن لاين اداري برئيس قائم مقام وديسا ريبه برئيس سايلوا شفرو شش شول كان كارد كان بوهندي كو داراده اكي بشين خزمتو جوتيارو بكنو او دلگرانيت كل دفعين ام بشين كم بكن
10: هر وصاره و بری بازرگانی دخلو دانی لدهو که نظم محمد جید بیجیتن که لسایلو یا فیدیه به سرکفتیانه گنمی جوتیاران تیتاور گردن.
12: و کودیاره حتی بگه کم تیب سایلا فیده بشیم سرکفتیانه آتیار روزانه چواری شنینن. آری شهنه بید مکم جین هلک کنان تومار کنان زانیار او جمعت گل بغدا که روزانه برنامه‌جا تفعیل کلی همشین تعدیل ابو کین تطریقه فرمان باری تخورم
10: ربه بریا گشتیا بازرگانی هرما کردستان جید بیجیتن که دست بکرنا پروسا ورگرتنا گنمی جوتیاران با سال 2026 بو جارا ایکی ایجی سیستم اکینی یه سرا الکترونی بو کم کرنا قراباغه لسایلیان کفتیه کاری
3: برپرسی راگاندن ربه بریا روشن بیلی هنری حسن فتح راگاند پفکاری دیگلن استودیوتا فرانسی ده کنسرت اگر پارزگاه دوکی هبید
13: ما با کوره ببری آگشتی ها روشن بیری هنری پارزگاه دوکی پفکاری گل انستیتیو تا فرانسی کنسرت که خوش یا هنری و موزیکی ده هبید او گروپین سر به انستیتیو تا فرانسی و ده هنر و موزیکا روشاوایی نشادن و دیساجی گروپین من دوکی جیده هنر و موزیکا روش حلاتی یا بیجین چارچو و گریتر بیجین یا کردی نشاندن هاتن بو همیانه الدم جمهر هفت و نیف درگه هن پیشوازی دید وکیری بن به نهولا کنفرانسا موزیکا کردی روش آوایی ببینن
2: دنگو باسات نخاندن جه لای حوالین هوا احمد یاسین رژین هلین جه کنترولی ریان محمد هرشاد بن

به سرپرشی سرک مسئول برزانی کمیته نوینی و پاد دیمکراتی کردستان کن بود لیدا واسه باوشا دبری و کاریگری و شر امریکا و ایران لسر هرمی حده گرن پارتی پشتوانی خوشی با علی زیدی سرک وزیرینی عراق دیار کرد. سرک مسعود بارزانی لی پیرمان پیشوازی لی عبدالامیر رشید یارالله سرک ارکان صبح عراق شنده که امنی و سربازی کرد. برگاه بارزانی را گهان کنبانه دا بحث روشا سیاسی و امنی عراق و دبره ها تکرن. سرک بارزانی پیامک افخمی آرسته صلاح الدین بوهدی نمیداره گشته گرد و اسلام کردستان گرد شبر وقرا دو ماهی ابرایی مامزد حسین محمد بوهدین. مسرو بازانی سرگ حکومت داری مکرسان پیشوازی لشنده که سربازی عراق فیدراب سرگات عبدالامیر یارالله صبح سالار صبح عراق کرد. مسرو بازانی راگان پیدی بیه هف آهنگی و پشمرگی و صبح عراق پیستر لی بهید. دلشاد شخا پیداری سرگر مکرسان راگان بزافه نجب و گهشتن پاسوه که گش. برپرسی لقه که پاتی دیمقراتی کرسان دکتر نوزاد عبدالله با رادیو دو که راگان با برجان دیاگشتی خلقی کردستان پارتی دی بزاوه که تمی کشه گل حکومت عراق چار سر بگیرد.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: روزانه لراديو دهوك داريا برنامه سپيدا باش فوكس زنگلن جيانه و شب و شبان بكن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد. کردو آواربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: Slavo Dambaş, Hafiz Mayi, کره شاعر و دیروگ نویس شهید انور مایی لسال 1943 گند مایی دورا برواری جوری هاتیه سر دنیای خاندنا سردائی لکانی ماسه و ناونجیل دهوگه و آمدائی بغدا خاندیه سال 1964 و 1965 پشکا کردیل کلیجا آداب و زنگویا بغداب دیماهی کنایه پاشان چوه کلیجا افسرین یدک و وک افسر یدک لی بصره و حولیر کار کریه و پاشان وک ما مستال شیخان و سلیمانی و قلادز و حلبچه و دهو که کار کریه سال 1982 هاتیه و گوهاستن بو خزمت سربازی و گهشتیه پلا راید ده سپای عراقه دا پشتی سرهلدان وک افسر نافرزن پشمرگه کردستان دا کار کریه و یه بردام لی سروی کاری ایک امی نویسین لی سال 1956 ده گوبارا الغد یا دوانا ونجیا دو که دا بلاف کریو ایکمین هلبست گوبارا روژی نوی هجمار چارا سال 1961 ایک دا بلاف کریو پاشاند گوبارا روناهی و روژنامین پیشکفتن و دنگی کرد و هوکارید گوبارا دنگی ما مستا بلاف کرینه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: خراسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردیر
1: به سرپشتی ها سروگ مسعود بارزانی کمیتان آوینا پارتی دیمکراتی کردستان کمبو دلشاد شهاب پیفداری سروگ هرما کردستان راگهان بزافنه بوگه هشتن پاسوی اکی گش سمان برزنجی وزیر ساخلمی هرما کردستان راگهان پلکفتار روشا جهانی خوین بخشین دو پادکین کخوین بخشین نفتن روشکه
2: سلاوارس به سرپرشتی سروگ مسعود بارزانی کمیتان آوینا پارتی دیمکراتی کردستان کمبو ده باس لراوشا دوریو کاریگری ها شرع امریکا و ایران لسر هرمی ها تکرن پارتی پشتوانی خوشی بو علی زیدی سروگ وزیر نیا عراق دیار کرد کمبو نده ها دیار کرن ده شرع دا گوهرشن درانی و موشکی بو سر هرمی جهات نکرن زیان به کمپانین پترولی و جرخانا و زیگ هندینه لده هر روشه گدا پارتی ریاد دانستاندن به باشترین چهار سرید بینید او دبار جواندی همیان دایم در باری پیواندی این حریم بغداشی که تورکی دی کمبونه بو کمیته آناوی راگان ده کمبونه دارجدی لب جهینان ده سوری هنردنا موجه فرمان بران ده دم خدا ها تکرن هرچه ده کشه دیگر حکومت ده فیدرال کفتین لسریک و بزا و چارکر نوان کم حدیه کرن لی پارتی بردام لسر خطا بو چارکرن همی کشان به تایبتی موجب شایسته این خلک هرمه لگورای را گهندنا کمیته آناوین یا پارتی دا کوکی لدست پیشخری ها جشن یا سروگ وارزانی با رزبر کردن پروسه سیاسی لحرم کردستان جوه چغبستوی حاته کرن هر وصا بریار حاته دان پشتوانی ها گاوین سروگ هرم کردستان و سروگ وزیرین هرمه دهر بارکی دا حاته کرن
1: سروگ مسعود بارزانی افرو لپیرمان پیشوازیل عبدالعمی راشید یارالا سروگ ارکان سپا ایراقی و شانده امنی و سربازیگر بارگه بارزانی راگهان دو کمبونه دا به حسل روشا سیاسی و امنی و ایراقی و دوری حاتیه کرن هر وصا دیار کرو دو پاتی لهم آنگیادنا برا سازی و آلین پیوندی دارین ایراق فدرال و هرما کردستان حاته کرن جپی خمد پاراستنا آسایش و سقام گیریه
2: سروگ بارزانی پیمک افخمی آرسی صلاح الدین بهادین امیداری گشتی گردو اسلامی کردستان کرد جبر و غرد دو ماهی یا برایوی ما مستح حسین محمد بهادین ده پیامه دهات یه خمک آمازان و خبری و غرد کرنا برای ده آمازان مگه هشت پرسه و سر خوشین خوارسته خیزان هوایا برست کم او خوب هف بشکی خم حوال زانن جه خود آمازان خوازم جه خود جرازی به هشتا بریم بید و صبر و آرامیه بده ده و همی کسو کاران
1: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لشاندگی سربازی ایراق فدرال سروکاتی عبدالامیر یارالا سپاسال سپای ایراقی کریه مسرور بارزانی راگهاند بیتویه همه هنگی و پیشمرگی و سپای ایراقی پیستر بیتن
2: درشا شهاب پیفدار سروک هرما کردستان راگهاند بزافه نجب و گشتن به آسوه که گش
3: دو خیکی زیان بخشه و حقیقت لوا همو کس دزانو که و حریم کردستان چنده به حکمی های لکوبوناکی دوینش بجدار بوم جناب سروگ بارزانی دو پاتی کرده و که و او دست پیش خریه که رایان گیاندو و جنابیان بو برجواندی حریم کردستان و بو در چون لو قیرانه که هیا کنالکانی پیوندی نپچ راون حول هیا بو و که و بلایم گیشتونی تا آسویه که خود رگا چاره که دیار بید خارید تا تاریخ ایگ بود در چون بلام حولکانش بردوامن ولشی ناومیدنین و جنابیان تأکیدی کرده و کوا بدوای همو در فتحی که گنجاو دگرن بو اوی که حرم لو قیرانه در بچید
1: برپرسی لقای که پارتی دیمکراتی کردستان دکتر نوزت عبدالله بو رادیو دهوک راگهاند اجبو بر جواندی ها گشتی خلق کردستان پارتی دی بزاویکت همی که شاد گل حکومت ها ایراقی شاره سر بکرد
4: او قناقا درهاتی پتر دی پارتی حوال دادن همی او آسفنگین کتی نتوی کامه دب شوازه که باشتر سره دارید گل بیه دکرن تایداتی پرسن هلویستید گل عراقی بوندی او کشا چاره سر ببنو خلکی ما بیتر ازیتی نکشته و حواسا به کنان و حکومت حریم کردستان دست پیش خریه جانب سروگ بارزانی گلجز جنه را گهاندی اوشی جارکا دی وقتی پیشن سر حاتم بنا پاشا کرد بونده که اف راوستیانا نوکه یا سیاسی حریم کردستان حواسا دستوری و یاسایی همی چیزا به تکرن که پرلمان کردستان کارا ببیدن بونده که پرلمان کردستان ایک چشتزگاه هر اساسی و سرکی این یاسایی کردستان جبهتنده چیزا به تکرن بونده پرلمان کردستان کارا ببیدن هر واسه حکومتا دهاتی ها کردستانه.
2: سامان برزنجی وزیر ساخلم الهرم و کردستان پلگفت داروژا جهانی خوین بخشین پیامک بلاف کرد.
5: امرو 14 حزيران روزي كلا تقويم سال دا لهمو ديان دا با روزي دياني خوين بخشان ناسراوا ديارا گرنجي امرو جج لبر اويا وانا بيت كا لاني تندرستي يا لاني نخوش تنها لصالك دا روزي خوين بخشين وخيني ببير بيتو نخير اما كارو اركي نك روزانيا دتوان بلهم همو دقيقيك لسنتركاني بانك خوين اكشنيك ريكاريك برامبر ورگرتنو بخشيني خوين هيا برزان بخشيني خوين زور زور پيامي چي پيروزا ورکاري چي زور گرينگا وزور ركاري چي آلوزو قرسي شبراستي من دمي بوتان باسكم اوها اساني كنخوش تنها بطل خويني گورده گري ام بطل خوينا سندين روش روش كاري لسر كراو وخرجيت چي اقزار زوري دوي تا او بطل خوينا اماده دكريو ددريت بنا خوش.
1: فوزی حریری شیرتکار سروکی هرما کردستان دور سردان آمار پولس سیه با هرما کردستان گود اف سردان اپنگا فکا گرنگه با کساتی ناینی و سردان آوان اش با کردستان.
6: شنازه چی گوره با ما وکو مسیحی با همو خلچی کردستان که او سرکرده آینیه تشریف دکات هرمی کردستان و دید خلکو خوی خلچی خوی دبینه نک تنانت مسیحی اکم بل همو خلچی کردستان و ما شرفمندین که حاضرین و پیشوازی لجنابیان و هیوادارین لو یک دروشه که لکردستان دبی لها پایتختی هرمی کردستان دبی لها و لیر دیداری جا جا جب جب کاتن و او خلکا لنزیک و آوات و همو بوچونکانی خلک ببین و جوی لی بگریتن و بدلنیایی سرکردائیتی هرمیش اولان سیاسی کان سردانی دکان و هنگاوی که زور زور گرنگا بو هرم و دچسپینی که هرم بوی تا شوینی حوانوی همو گلانی عراق بطایبتی این یکان شوینی پیکوژیانی راستقینی عراقا.
2: افرو ازمونن پولا دوازده آماده ایل سران سری هرم و کردستان دست بگیرن.
7: سران سری هریم آقرستان دست پیکرن ازمون دازده آمده اینه. سامان مصطفی رو برای گشتی پرزگی هدهو که دبیجید 27,266 قطابیل سران سری پرزگی هدهو که و به همی پشکاوه ازمونان انجام دن و همی برهویجی بهاتی نکرن.
8: جمارا قطابیان 27,266 قطابی افروکل سران سری پرزگی هدهو که ازمون کریه. البشن زانستی ویجی و پیشی. درباره جمعه بنگهان و جمعه هول بنگه 477 بنگهان ازمونی معنی درباره دابین کرنا فلو پلو پیداویستین ازمون او قطب خانه که بوی بنگه همی پیداویستی اتحادی نا آماده کرن بری هنگی ماه دو هفته یا سه هفته یا کنبون اکاد با انجام دان گره و بین پروردن قضایه که همی پیداویستین هولت ازمونی بین ادا بگرد.
7: ابروز پیده ساعت هفت و نیو سرانسری یعنی ماقرستان ازمون دازده آماده ای به همی پیشگاه دست بکرد. وزارت پرورده حکومت داری ماقرستان جیب ریک و ریبه بریت گشتی یت پروردان الهمی پارزگیهان و ایدار سر بخواه دا کسقای که باش و گنجای با قطابیان بردست کرد و ازمونان انجام دن همی برهوی بو همی هولت ازمونان بردست گرینه.
1: بو جارا ایکی سیستم اکیونی یه سرا الکترونی بو کم که ناقره بالغه لبردرگی سایدویا کفتیه کاری.
9: بریار باف سالا 400,000 تانین گنمی جوتیارین هرمی به دور گرتن بله به بریار سروک حکمت هرمی کردستانه کمیته که تایبت هاتا آوا گرن لی پارزگاه دهوکی جی دست درینا گنمی هاتیه کرن جگر پارزگار دهوکی ماجد سی صالح جید بیجیتن که دو کمپانیت نافخوی جی هاتینا راس پاردن بو ورگرتنا بر همه جود یاران.
10: برای سروک حکمت جمعنی وزیران نیسا ری که دیتر جی دیتینا هم گل بغتای محاولت کن یا بزاوت کن ببلند کرنا ریجه هم دیسا درگه دیجی هاتینا بکن دو کمپانیت نشتیمانی هاتینا تکلیف کرن که دیسا بر همه جود یارا بکرن لاینت اداری برس قایم مقام و دیسا ریو برس سایلوها شو روشه شول کن کارد کن بوهنده که تا تاراده که بشین خدمت جوتیار بکنو او دلگرانیت کل دفعین بشین کم بکن.
9: هر وصاره ببری بازرگانی دخل دانی لدهوکی نظم محمد جید بیجیتن کل سایلو یا فیدیه به سرکفتیانه گنم جوتیاران تتاور گردن.
11: وکو دیاره حتی بگه کم تیب سایلا فایده بشیم سرکفتنی آتر روزانه چواری شنینن آری شهنه بید مکم جین هلک هلکنان تومار کنن زانیار او جمعت گل بغداد کو روزانه برامجه تفحیل کلی همشین تعدیده بو کن تطریقه فرمان بارید خورم
9: روی بریا گشتی ها بازرگانی هرما کردستان جید بیجیتن کو دست بکرنا پروسا ورگرتنا گنم جوتیاران بو سال 2026 بو جارا ایکی اجی سیستم اکینی یه سرا الکترونی بو کم کرنا قراباغ لسایلیان کفتی کاری.
2: برپرسی راگاندن روی بری روشن بیری هنری حسن فتح راگاند پفکاری دگلن استودیو دا فرانسی ده کنسر دگل پارزگاه دوگی هبیت.
12: ما با کره بری آگشتی ها روشن بیری هنری پارزگاه دوگی پفکاری دگلن استودیو دا فرانسی کنسر تک خوش یا هنری و موزیکی ده هبید. او گروپین سر به انستیتیوت فرانسی و ده هنر و موزیکا روشاوایی نشادن و دیساجی گروپین مهندهو کشی ده هنر و موزیکا روشحلاتی یا بیژین چارچوب و گریتر بیژین یا کردی نشاندن. هاتن بو همیانه دم جمعه هفت و نیف درگه هن پیشوازی ده وکیری بن به نهولا کنفرانسا موزیکا کردی روشاوایی ببینن.
1: دنگو باسات نخاندن جه لای حوالین هوا احمد یاسین ریجین هیلین جه کنترولی ریان محمد هرشاد بن.
13: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: جون تنسلوف بو همي حاجة كريت كالتو ريكول ديبن قدويت خوش تيوي چانت هاي باكا ما اكو بجن ديوانا هوا هيلا بو بل هندا اگره تايبت گره دوي راديو دهوك چكي هر ما بينا چند اكي گورينت كبنه نبس راديو دهوك سران سري راديو تلفزيونت همي جها بو وي اكو بجن خوله منوی پروگرام گهری که هنده سال منوی کانیا فلکلوری بو مکره کلتور کردی دما ام بیشن کلتور کردی همی تشتافت گریتن گریدای ملت کرد وقتی ما گود فلکلور بس او تجبو او ابدوی تاتا گودن حکا کلا پور با او تشت او دستی هاتیا چه کرن نو که هد دو کا پیگ و نوه کلتور کردیا ام حس که این از ناکو بشن حس کم گلک پیتر خزمتا کلتور کردی بکم چوکی دیرو کما کردا یاد واتشتادا گلک جارا دشمنا او گوتی یوا پی خوش یا بوا باش او بوما باش و بوما خوش او یا وش آتی لیت ات هکو بیشند کلتور کردی دا ام بودیات که اینکو بو نمونه ملت کرد خدان جلو برگی تایبت ام کفی و عگیلت کسی نا که اینه سی دارت ترکانا نا که اینه کفی و عگیلت عربا نا که اینه مجی کلاو داسو که تر نشل و شبکو و هکو بیجن همی رنگ جلو برگی کدی جنو میرا و یه بچی که پروگرام کلتور کردی از آرمان جامعه او هم بشه این پیتر خزمت ها هبونا کرداب کن هبونا یا بابو با پیلت مه که پزاره ها سال سوی آخر جین گلک بلگه دست مدا که کردستان یا میا ولو سات مخابن نو که اکو بشن دنیا بچپ یا زوریتن گلک تشتی نشرن که تیتا کنه همی هیز آخو دجمنیت ما یه حول دن که دیرو که ما برزکن لیه که ام زورینا کلتوری کردی ما بلگه تاین نشان ما تاین دلیل ما تاین که ام ملت که رسنین آخا کردستان آخا کردویا جای زا گروسی جای کردویا جای جودی یکو سفینه نوح پیغمبری سرواسی های نو کجی بلگه لوی جای هین که او سفینه لویلی ایدی بگو ما گرک بلگه تاین چه جهبن چه گوتنو سترانو و سرخاتی بن سر ملت کرد پروگرام کلتور کودی گدارت خوشتوی ده پیتای دتا دیرو که ملت کرد پره که ساخکه ناسامان بابو با پیرا ستران بیت سرخاتی جیروک داستان کندت مازنا متلوک حیرانوک هوز و برهوز و دیسا دست کرده کرد کردا یان کو پیش سازی ها کردی که کردا چه چه کریه دستت خو جو او تشته چه کری چه جلو برگ بن چه پیلاو و موسک و کالک و رشک بن چه ساق و ایلک بن چه جی تشته خارنه بونمونه پنیر کردی بونمونه لورک جاجی و گلک تشتی دی یت کو چیت کر ورز بحار چیت کر بورز زرستانه آنو که کاملانا چیکنا واتشتایا دیس ها هنده هاوینا تید گلک تشت دازعی بیتن و دست کسی ند کفت و کو فیقی هشکنا فیقی چکن ریچوله یا که هم دک بین مربا هم دبر آمد بین ریچول هم واتش تا همیا خود حسکت هیدی هیدی دلتر آفین بو اوه این برایس هم ایکم تلفون دیوار گیرین کاک شمس دین دنباش برا
1: ایوار باش خوش ما مستصلا برایس بوتاو تلای کادر خرمان جد دوک رادیو ریز گتن بوتاو که کم رایانی کنترولی دست خوش بوتاو بوی پروگرام جوان راستی ما وقت ام همی دیدی پروگرامی کردین راستی که بیجن حجی کرنا ما و ویانا ما بوی پروگرامی گلک راستی توی باری ما از پروگرام ما مستان نه ام بیجن کسانی دار عمل حجی کن بس بار که نوتش صدف بگاه که کسانی گینج یه سرخواه شباب از بیاخ که پتر حج که بیجن مثلا کلپوری کردی فلکلوری کردی و گوتن و سرهاتی و لیگان که سعی کرده که یعنی مربوط به دان عمل هک مثلا آن تیرو که کسر هاته که بیشتر بردهان کینش در نخواهد بود داریا ای کسی دان عمل کن. اما هنی وقت گرد بود چی ماموسا حجی کرد نوان سر کلپورو فلکلوری کردی هم ماموسا.
0: لیگان
1: که و کوتاه بحث کردی ماموسا بری چه کوچن خیاط و کارگاه و ماتش نبی ماموسا آن وان محفیات چیکن آن وان جلبرگا چیکن آن زوان که بیشن وکو جنجر و مثلا قیناغ و تشت درینا چیکن همین کاری دستی بین ما موستا همین کاری دستی بین آن وکو بگاف که مثلا وقتا که بحث کردی دا مثلا وکو وقت دایی که بابی ما بحثت کنن دا کشکا دا چیکن دا کشکا چیکن بزرستان او شینا ماستی ما موستا وقتی گو کسا که مثلا چیلک هب بزرستان بزرابا مثلا ماست نه بالی گوندی گو او کشکت وکنه آوه بی ماستی پی ماست میانتن
0: جانه
1: زیده باری گلک چی دی گو گلک جوار وقتی بحثت که ما مستا گود هستی وید بازی گودا این ما مستا هلاوی سن زبستانی ما مستا گودا این حشکت کرن یعنی صحابی بزرستانی او گوشت اینا گود کلاند گود خوار ما مستا
0: جانه
1: زیده باری گلک چی دی ما مستا همین بیجن کار دستی بی همی کاری دستی بی و کسی نت گوند بلای آن ولا فلان خیاط فلان داری آن ولا فلان کارگاه فلان داری آن همی تش لام ما مصابره بود چی از ایشو علمه نبی که بری جاری که گل آن زخته هبی آن سکری هبی آن اف ایش دو مدریش هبی کس اف شه نبی ما مصاب همی تشی خمالی بی ایش رنگه که ایشو علمه وان ایش وان خورنوان ده نبی ما مستا خو بجن خورنوان مثلا دونیوان دونی فاضی بی مثلا خورنوان همی قلی ما قلی بی ما مستا بلی گفت که ما مستا دی ایک دی پچه خورنوان دون خود تهنی دی فحصت خوابو چیم سک دونیا تینو فول بی بلی گفت که چیه همی نت تشتی طبعی وقتی تشتی طبعی بری تخورن از شای خورنوان مثلا دابی شف دارین خواری حتی نیوا شری مثلا سبسانی هنوار کش خوارن ما مصاد داد سعی نیست که تجیرات خوارن بیزت خوارن میوجت خوارن
0: هن
1: کلا تشت زمستان خوارن و همه مفوابین
0: و زه
1: کسی که ندگو آملا معید میتیشد آملا ولا فلان داری میتیش از شنای ما مصاد همه چی شغل نمی بید جبری گفت که ما مصاد باور بکردی چی خوارن گفت که دیخوی نطبیعیه ریت شون تن طبیعیه زی گفت که دیوی چی حتی سی که ما مصاد سیاره زی گفت که مثلا دی چی خوارن و خوارن تا همین طبیعی نه ما مصاد ابزار نه همین طبیعی رجع اشهندی ما موسا خوازی مرو زوری با وقتی بری وقتی باو بابینو بحث کرن دا از ایشو علم نجم ما موسا لکاو که سحکی گین جیوی وقتی ما موسا سحکی هکه نف حبکا به ریوانوز حبکی دیو بری که دا بری عمری انده ممرو بدان عمر چوبا هشت نو سالی بی هر جانا بجن من زنی خسته چه آن دکتور چه ما موسا خاتون شو باور بکه ما موسا کسا که روزه که گد گو ایک هات گم گوتی ورا خوارنی خواه گوت کسی که ناز بیش گوت گم گوتی ورا درنا گوهات سردان هم حتی بی وقتی شیب گم شیب گوت مگوار شیب خواه گم نخواری گم گوتی ورا گولام نخواری گولام وقتی گم گوتی ورا مخاطب گم کوتول چی کرد بین گوهات گو کلا سر کوتول گاه بجا گو کوتول کرد بعدش نواکید بیار که ما مصاحب هر کوتول که قبلا وقتی بحث کنه اندی دو سه کوتول کرد گاه کی بین
0: ویا
1: و ولد بکه گوت هشده کوتول ای خوارم حساب خوار بیش گم گفت چه تا چه خورن فلان کرد؟ گفتم من با میشه دکور گم گفت چه خورن گفتم هشتا